Reverend Dr. Festus Mwini Kimoyo katika sehemu nzuri hiyo ya Bwana nichunguze. Kwa sasa basi niruhusu tuingie katika sehemu ya himizo. Tuombe. Baba, tuasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Wewe ndiwe Mungu mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Kimbilio letu Baba ni wewe. Ndipo sanaomba kwamba Bwana, tunapolitia jina lako Baba na kwa salama. Na Mungu, katika hali ambayo inatukumba wengi wetu Baba, twapitia katika changamoto, e Jehova. Ndipo sasa tuomba kwamba Mfalme tuongoze, kwamba Jehova ukapate kufanya kutue salama. Baba, wakati mwingi kuna mambo yanatupa wasiwasi, twashindwa itakuwaje, lakini Mungu na shukuru nikijua kwamba tunapokuita wewe Yesu unafanya mambo yote kuwa salama. Ndipo sasa tuomba kwamba Bwana kapate kutuonekania, Baba kapate kutupigania. Umesema kwamba vita si vyetu bali vita ni vyako. Bwana, tupiganie katika hali zote, maana ni wewe tu Mungu ambaye umetupendelea, Mungu ambaye unatujali, Mungu ambaye Baba una mpango mzuri nasi. Wacha mpango huo ukapate kutimia katika maisha yetu, maana ni wewe tu uliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, enenda pamoja nasi. Baba, tupiganie katika hali zote, maana ni wewe tu. Asante Yesu kwa mbali huo, asante Yesu kwa kibali chako, asante Yesu kwa uponyaji, asante Yesu kwa uongozi wako, asante Yesu kwa kuwa Baba tumefika mbali huu na si kwa nguvu zetu Bwana, ila ni wewe tu umetuwezesha Baba. Ndipo sasa naomba kwamba Mfalme katika maisha yetu, katika ndoa zetu, katika biashara zetu, katika huduma, katika Baba chochote kile, kazi zetu, Bwana shika usukani, tuonekanie katika hali zote. Baba, tutubu kwa yote ambayo tumeyatenda Baba kwa njia nyingi tu Baba, tume uovu kwa kujua au kutokujua, lakini Baba tumenenda kinyume na mapenzi yako, kwa mawazo yetu, kwa matendo yetu Baba, kwa kusema kwetu Baba na kuenenda kwetu. Mungu tusamehe, wakati ambapo Baba tumeshupaza shingo tukienenda visivyofaa Bwana, tuomba utusamehe. Kumbuka rehema zako Yesu na uenende pamoja nasi, maana pasipo wewe hatuwezi lolote Bwana. Baba, naomba kwamba Mungu tutangulie katika safari zetu, tutangulie katika shughuli zetu. Enenda nasi Bwana katika familia zetu, kwa wazazi wetu na watoto wetu, kwa wake zetu na waume zetu. Baba Mungu tutangulie, tuonekanie katika hali zote Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu anayeweza yote, bila wewe hatuwezi lolote. Baba, naombea msikilizaji wangu huyu ambaye usiku kucha amekuwa na kilio kwa sababu ya mambo ambayo anapitia, najua kwamba Bwana tunapokuitia jina wewe Yesu mambo yanakuwa salama. Baba, kabadilisha hali yake. Tazama huyu ambaye amekuwa na kilio kwa sababu ya machungu mwilini, kwa sababu ya ugonjwa ambao anapitia. Ameenda hospitalini, hawaoni shida iko wapi, lakini mwili wake unauma. Baba Mungu, naomba Baba kapate kusababisha suluhisho. Baba kapate kumponya huyu dada, kapate kumponya huyu ndugu. Baba, maumivu ambayo anayo, Mungu ingilia kati, kwa kuwa wewe ni mwema. Baba, huyu ambaye Baba amepitia machungu, amelazwa hospitali siku nyingi, Bwana muonekanie. Huyu ambaye Baba amefanywa mazingaumbwe, amefanywa uchawi, Baba natangaza siku ya leo kwamba hakuna silaha iliyofanyika kinyume chetu itakayofaulu. Nakemea every premature death, nakemea kwa jina la Yesu Kristo, nikitamka uponyaji. Na wale ambao wamefanyia mazingaumbwe, ni wakati Baba wagairi njia zao na kuokoka, wawachane na uovu na wakugeukie Bwana, la sivyo yale maovu wanayofanya yakawarudia wao wenyewe. Maana maandiko yanasemaje? Kwamba mtu utavuna kile ulichokipanda. Kwamba wanapopanga maovu, Baba wasipogairi njia zao, Bwana wacha wakavune wenyewe, wacha akawarudia wenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Maana maandiko yanasemaje? We should not suffer for a witch to live. Bwana natangaza, yeyote ambaye amekataa kuachana uchawi, kuachana njia zake mbaya, Baba na kukurejea wewe, Mungu natangaza kwamba naporejea Baba, wacha akamrudia mwenyewe mara saba kwa jina la Yesu Kristo. Bwana unayetupigania vita, tupiganie, maana umesema vita hivi si vyetu Bwana, ni vyako. Tupiganie e Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema. Katika shughuli zetu zote, masuala ya kifedha, kuna wengine wamechekelewa juu ya madeni, wamechekelewa juu ya madeni. Bwana Mungu ingilia kati. Mungu nayeondoa aibu ni wewe. Muondolee aibu huyu dada, muondolee aibu huyu ndugu, tuondolee aibu sote kama taifa, maana tukuhitaji. Naombea viongozi wetu, naombea taifa kwa ujumla Baba, nikiombea rais na upinzani wote kwa ujumla. Bwana waonekanie Baba katika msimu huu, Baba tunapokaribia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Mungu tuonekanie, amani yakizidi kudumu katika taifa hili. Tunakemea umwagikaji damu, tunakemea hali zote za sacrifices, tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Baba tulinde, tuhifadhi, maana wewe ni mwema. Amani yetu yatoka kwako Yesu. Tunapolitia jina lako tu tunakuwa salama. Baba tusabishe tuwe salama popote tuendapo, popote kwa lolote tufanyalo, enenda nasi. Asante Yesu, maana unaweza. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Jambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu la leo, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba Bwana amekuwa mwema kwako, amekuwa kimbilio letu katika hali zote. Naam. Na wakati uliopita, on Thursday last week, tuliangazia tukasema kwamba we need to focus our eyes on God. Na ni makusudi yake kwamba tusiweke mawazo yetu sana kwa storms ambazo tupitia. You know, times we go through issues, you know. Tupitia mambo mengi tu, lakini makusudi yake ni kwamba tuweze kumtazamia yeye ambaye ndiye mwanzo tena mwisho, ambaye ndiye kimbilio letu. Because unapo, kwa lugha Greek nilisema kwamba unapofuenzekela kwa mambo ambayo, kidogo kufuenzekela ni ile kuweka mawazo yako na kufikiria tu kuhusu vita ambavyo unapitia, wakati mwingine uoga unaweza kukuingia. Na unapopata uoga, fear is not of the Lord. Na wakati mwingine inapokuingia ambayo si ya kiungu, then ni kama umemkaribisha shetani katika hali ambayo unapitia na unapata kushindwa. Kwa hivyo Mungu atusaidie that we may focus on him. Tuliguzia kwa kirefu why and how and what the Bible says about focusing on God. Kwa hivyo tukisoma kitabu cha Mwanzo, tulikuwa nasikia kitabu cha Mwanzo sura 8 pale. Kwa hivyo kama huko pamoja nasi on Thursday last week, enda tupale kwenye mtandao wa YouTube, enda kwenye mtandao wa YouTube, angalia ujumbe ambao tuliweza kuweka on Thursday. Pale utapata kwa kirefu zaidi. Maana mara nyingi kuna wengi ambao huwa twashindwa vitani because we focus most kwa yale ambayo tuwapitia. You know, wakati mmoja nikawa niko kwenye basi, tuwasafiri wakati fulani. Na tukiwa kwenye basi hilo, gudumu lake moja likalipuka. Na saizo ni usiku, katikati ya usiku, mko katika in the middle of nowhere. Alafu nasikia para. Unajua gudumu likipasuka la basi la nyuma, kila mtu anasikia. Alafu pa, alafu kwara kwara kwara kwara kwara. Unasikia vile gari inalia. Nilisikia karibu kila moyo. Watu wengi, of course a good number. Si wote wanaamini kwa Yesu, lakini kulikuwa na good number. Unasikia Jesus, Jesus, Jesus. Oh, wakaanza kuomba. Na kemea in Jesus name. Na dereva ako pale ameshika steering. You can imagine. Mko kwenye basi. Sasa naangalia, nasikia, na nikisikiza vizuri nasikia dereva hajashika brakes. Ilipolipuka ameendelea. Kwa akili yangu ya dereva najua, nikajua kwamba unajua gurudumu likipasuka ukishika brakes emergency ndio gari huroll. Kwa hivyo probably dereva anajua na ndipo sasa anaendelea ili atulize polepole. Of course, nikiangalia pale mpendwa msikilizaji, wengi sasa unajua walikuwa naita Yesu, lakini unajua anajaribu kuangalia na wengine wenye hako wamevaa belt, wanafunga belt. Nakwambia, wakati kama huo mpendwa msikilizaji, what do you do? You see, focus yetu zaidi yafaa iwe kwa Yesu. Tumtazamie yeye. Nilikuwa nimetulia tu pale. Of course, mimi nikisafiri napenda kuvaa belt. Nilikuwa nimevaa belt already. So, wakingangana hivyo, niliita jina la Yesu, nikaomba ndio na nikatulia tu. Naangalia kile kinafanyika kwenye gari. Lakini ndani yangu, of course nilishtuka kidogo, mimi ni mwanadamu, lakini ndani mwangu nikawa kuna amani fulani, a certain peace that everything is gonna be fine. Finally gari likatulia, tukaendelea. Kapata ni ile gari ambayo inakuwa na magurudumu mbili nyuma, so moja lilipasuka. Kweli lipasuka. Lakini sasa hakunge, of course stability kwa imepotea kidogo, lakini gari lisonga mbele, tukasonga mbele, wakabadilisha gurudumu, tukaendelea. Anyway, kwa hivyo wakati kama we need to focus most kwake Mungu. Kuna watu fika mahali shida ikitokea wanaita mama yao, wanaita you know, mama why? Okay, haya. Wacha tusiende kule. Kwa hivyo mengi zaidi tuliangazia juma lililopita mpendwa msikilizaji, yapo pale kwenye siku ya Thursday tuliangazia kwa kirefu. Enda pale kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala kwenye YouTube pale. Na ukishaipata, make sure umesubscribe pale ili usiachwe nyuma. Pata ujumbe wa last time ndio usiachwe nyuma. Na kwa leo ningependa, hayo ni wakati uliopita. Kwa leo basi ningependa tuanze, tusonge kwingine kidogo. Katika kitabu cha Yona, tutakuwa navuka mpaka kitabu cha Yona, Jonah chapter 1. Twende tu kitabu cha Yona, ndio tunaanza msuru mwingine pale kidogo, niweke utangulizi vizuri pale. Jonah sura yake ikiwa ni ya kwanza. Kwa ajili ya muda wetu tutasoma kurukaruka kidogo. Sura ya kwanza tutasoma mstari wa kwanza hadi wa tatu, alafu tuende sura ya pili mstari wa kumi, alafu tuende sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa tatu. Kwa hivyo natumai meshika vizuri. Jonah chapter 1 verse 1 to 3, alafu tuvuke mpaka chapter 2 verse 10, alafu tuende chapter 3 verse 1
2 verse 3. Jona ni kitabu, ni moja wapo vitabu ambavyo ni vifupi tu. Kwa hivyo unaweza enda pale some hizo vitabu vyote. Soma kuanzia chapter 1 mpaka chapter 3, utapata kile ambacho nahitaji kujuza. Lakini naweka kidogo kidogo hivyo ina nutshell kwa ajili ya muda wetu. Naam, tuanze Jona chapter 1 verse 1 to 3. Maandiko yanasema vipi? Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Mstari wa tatu, lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa nauli akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshishi ajiepushe na uso wa Bwana. Chapter 2 verse 10. Maandiko yanasemaje? Mstari wa 10 ndio mstari wa mwisho pale katika chapter hiyo. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Akamtapika Yona wapi? Pwani. Tuvuke chapter 3 mstari wake wa kwanza hadi wa tatu. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku tatu. Baba Mungu, nasema asante. Asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako, maana wewe ni Mungu mkuu. Naomba kapate kunena nasi. Nitumia

0: ipi inaweza kachukuliwa ili kuweza kumaliza visa hivi, kutoharibu maisha vijana wadogo, si wasichana tu, hata wa kiume. 0722174200 tuongea pale pasipo kutaja majina. Kwa hivyo sitaja majina, lakini basi unagusia tu pale upate kujua umeshaisikia ilikuwa eneo lipi, ilikuwaje, je, ilinyamaziwa ama iliwekwa paruanja ikawekwa peupe tu kajulikana, hatua ikachukuliwa dhidi ya muhusika ama haikuchukuliwa, na je hatua ipi basi usuggest hatua ipi upendekeze kitu kile ambacho kinaweza kufanywa kumaliza vitendo vya aina hii. 0722 174 200 0722 174 200 nambari yetu ya simu. Wasema vipi? Maoni yako yapi? Na vipi tamaliza visa vya aina hii? Nambari ya simu ndio pia nambari yetu WhatsApp, kwa hivyo feel free kutuma pia kwenye WhatsApp. WhatsApp line yetu ndio hiyo. Hata kama ni wewe ulihusika, unaweza kosa kusema jina. Kwa hivyo sitakushurutisha useme jina. Sawa tu, naomba niseme jina, ni sawa. Kwa hivyo basi alafu natuelezea ilikuwaje. What happened? Na je, hatua ilichukuliwa mapana? 0722 174 200 Bila sema hello. Yamerudi kutoweka. Labda lisubiri sana kwa line. Piga tena 0722 174 200 Ukiona simu haingii kwa haraka, labda iko busy, unaweza tuma kwenye WhatsApp pale. Nitasoma WhatsApp zote, WhatsApp messages zote. Kwa hivyo tuma pale, nitakuwa vema zaidi. Tusemezane. Tuone maoni yako yapi. Naam, BHB hello.
1: Haraka labda iko busy, unaweza tuma kwenye WhatsApp.
0: Biblia sema hello. Huyo naye ananisikiliza tu pale. Unapopiga simu, ukiona nimeshika simu, mpendwa msikilizaji, hakisha kwamba umezima redio. Ukiona nimeshika simu, ukiona simu yako imepokelewa, zima redio yako, ama punguza volume, ama usonge mbali sana nayo. Huwezi ukajisikiza, kwa sababu tunapoongea kwa redio, maneno ya kuongea yako nyuma. Ukisikiza redio yako, we are behind kidogo, na si kwa sababu ya makosa. It is intentional. Ni requirement ya serikali yetu kwa sababu zake. Ina sababu zake. Kwa hivyo, please, usikize redio, utabaki nyuma. Bilu zimelo.
2: Hello.
0: Yes.
2: Habari ya leo?
0: Mzuri sana, labda yako?
2: Niko mzima, mimi mmoja alifanyiwa mtoto.
0: Ehe. What happened?
2: Mtoto wa shule. Mtoto tu alikuweko. Mimi mwenyewe nilikuwa mgonjwa, sikuwa nimejua, nilikuwa nimepata shida. Na kumbe huku mtoto ametoa mimba, alikuwa na 17 years.
0: Alipewa mimba na nani? Na relative, jirani?
2: Alipewa tu mimba na kijana mwenye ako grown up na 7. Kijana alikuwa na 27.
0: Ehe.
2: Kijana ako na 17 years. Kufuatilia nikapeleka kila kitu police station.
0: Ehe.
2: Barua ya shule.
0: Mhm.
2: Kijana alikuwa form 2, lakini kufuatilia wakati wanataka kwenda kumshika na toroka, sio walikuwa naongana, na hiyo story kaisha hivyo. Sasa nimerudisha msichana shule ako form 3.
0: Na
2: mtoto wako.
0: Na wewe kijana alikuwa ni relative ama ni mbali
2: tu? Relative.
0: Jirani tu.
2: Eh. Kijana tu wa mtaani, mtoto mkubwa.
0: Na wazazi wake wali approach labda unyamazie?
2: Hakuna. Niliita mzazi nikamwambia juu mimi ni mgonjwa siwezi kuja. Tukaongea naye akaniambia acha basi nishughulikie. Ati huyu kijana ananisumbua. Kijana amezoea amepewa watoto wa watu mimba wengi sana.
0: Haya. So ni tabia ambayo anayo.
2: Ni tabia amezoea.
0: Hataki kuoa.
2: Hata nilishindwa na huyo kijana. Sasa aliharibia msichana, mtoto niko naye na leo. Kijana alirudi shule.
0: Pole. Pole. Kwa hivyo unashauri vipi? Labda mbinu ipi anaweza chukuliwa kwa ajili ya kumaliza visa vya aina hii?
2: Inastahili tu mtu ukijua imeshafanyika hivyo, hata usionyeshe, hata usiambie, nitenda tu pole pole uende usitaki. Lakini serikali nayo haishughuliki. Juu ukienda wanakupea tu hiyo ubi, wanakuambia tutafuatilia. Sasa sijui tunaweza fanya aje. Sijui tuende kwa nini ya watoto ama tufanya aje.
0: Wow. Okay. Sante, pole kwa yote dadangu. We. Mtoto wake 17 year old. Bilu semelo.
3: Halo, Mr. Wandala.
0: Naam.
3: Bwanesa sifiwe.
0: Sifiwe Yesu.
3: Isaac hapa kutoka Malaki.
0: Isaac karibu.
3: Hapa.
0: Mm.
3: Mimi naweza kusema hivi kwamba unajua visa kama hizi hatuwezi kusema zitaisha. Bado viko na labda hata kuna vingine zinafanyika kubwa hata kuliko hiyo.
0: Mhm.
3: Hata ile jambo la muhimu tu ni kwamba

0: hatua, kama kotini apelekwe afungwe. Najua hata kwa sababu hii ni mtu ambaye anastahili kulinda sheria na amevunja, hata labda adhabu yake inakuwa hata iwe kubwa zaidi. So unajua hata dhambi kwa duniani, hatuwezi kusema dhambi itaisha, na dhambi zitazidi kabisa kabisa. Kwa hivyo niko ni Wakristo wakae tonzo kujua kwamba vitu kama hizo lazima zitokee tu. Najua shetani ako kazini, ako kazini, shetani ako kazini, na lazima atafanya kazi yake. Kwa hivyo sasa, na lazima kama Kristo tuko upande wetu, sio kwamba tunaishi kwenye dunia ambayo ni ya dhambi, na tutakumbana na kila aina ya mambo, changamoto tofauti tofauti, na hatushtuki sababu tunajua shetani hapo. Kwa hivyo kazi yetu ni kuomba na kuambia Mungu atusaidie. Asante.
1: Tuambie Mungu atusaidie, tuambie suluhisho, maana sema maovu hayatakoma. Chatuongea hapa. Bili sema hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Hello.
1: Hello, habari ya leo?
2: Nzuri sana Victor.
1: Karibu.
2: Mimi sauti yangu iko chini ama ni wewe?
1: Mimi nakusikia.
2: Oh, hata mimi nakusikia.
1: Naam.
2: Mama Eric wa Pauli.
1: Yes, Mama Eric.
2: Sasa mimi nauliza tu swali. Unajua vitu vingine zinafanya sisi wazazi, especially wa mama, tunalia kwa sababu mwanaume mahali ameharibu mtoto. Alafu tunaanza kulizana ni hatua gani, si kama kuna hatua huwa iko hapa Kenya. Unajua mimi huwa always nasema sheria ni kama sijui sheria ni za kina nani, kwa sababu inauma. Unakuta mubaba mahali ama kijana mahali amefada mtoto somewhere na hata ashuriki, yeye anatembea vizuri akiwa ni mwanaume timamu, ako na akili nzuri, ili hali kuna watoto somewhere. Unajua hizo vitu huwa zinaumiza, unaenda unashika mtoto mtana ana nguvu, wewe unaenda unamuanda hapo ama unamdanganya, ama ukisha mbaka unamtishia vitu kama hizo. Unaishi tu na uoga, ukiogopa huku ukilea mtoto ambaye unajua ulidhulumiwa. Mimi naongea tu na wanaume wote mahali popote mlipo, tafadhali heshimuni wanawake. Inaumiza sana kushika mtoto mdogo, unaumiza hata maisha yake, na kabisa maisha yake hataishi kuona wanaume ni wabaya, ili hali si wote wabaya. Kwa hivyo wale wanaume wenye hizo vitendo, tafadhali, mnaumiza watoto kwa wanawake, mnaumiza hao watoto. Ni uchungu sana Mandala, inafanyanga hata usikie kulia. Unakuja kukuta single mothers wako wengi sana, walitoa watoto wake, there is a father somewhere, anatembea tu vizuri na akili zake timamu, na hataki hata kujua. Ni kama nothing has happened. It is so painful. Upande wa serikali, serikali sijui kama kuna hatua wanawachukulia. Mimi ningeambiwa nitunge sheria Mandala today, ningepitisha kila mwanaume ambaye amefada mtoto mahali haajibike, na kama hawezi ajibika, huyo mwanaume aishi kwa mti. Kuna shamba mahali, hiyo shamba yake inakatwa inapewa huyo mtoto, hata kama itauzwa ipewe huyo mtoto, anunue shamba mali. Juu wanapada watoto na wanatembea freely na wataki kujua, ili hali mama ya mtoto anabaki akiteseka. Umesikia the first caller venye amesema, ameongea na uchungu, ni vile si kama watu wameelewa. Amebaki hapo akilea mtoto, mtoto wake aende shule. Sasa huyo mama maisha yake imekatiziwa, miakae chini for 2 to 3 years, alee huyo mtoto maisha ambaye akupangia. Amepangiwa ni mtu, na huyo mtu wako mahali na anakaa tu, anakula tu na analala tu. Sheria itawahi fanya kazi lini Kenya? Tafadhali wanaume, heshimini wanawake, heshimini watoto, tumieni njia ambayo inafaa kutoka kwa Mungu, lakini si inaumiza Mandala. It's okay. So painful, hata nakosa maneno. Thank you mama hili kwa sababu.
1: Okay. Ole. Wah. Bili sema hello.
3: Bwana asifiwe Bwana Mandala.
1: Amen, mwepesi wepesi.
3: Mwenyekiti wa mashabiki katika eneo Bonde la Ufa.
1: Karibu.
3: akitokea makao makuu ya asali Mokoche Junction.
1: Naam.
3: Unanipata vizuri?
1: Kabisa.
3: Ameriki zile alikuwa anachangia maombi kashi hapa ilikuwa imepotea kiasi. Sijui kama imerudi lakini kama nimeingia na shukuru Mungu.
1: Iko za sijui yako ilikuwa na naam.
3: Sasa majirani wataniambia tujirejio nafunga ndo tusikisane vizuri vile umesema tu.
1: Sawa, asante.
3: Sasa mi naanza hivi kwa swali sijui la balaa ama swali la kishushi.
1: Mhm.
3: Wewe tu mi na huwa nakutumia ufanya haya maana wewe na mimi na wewe tukoze. Mtu aache kwako tu akwambie kuna usalama hakuna hapa majambazo na utoke uende na unaacha watoto nyuma. Si unatoka na kila kitu.
1: Mbona
3: sasa kama ni usalama si mzuri ama kuna hali hatari imetangazwa, mbona uwaje watoto wengine na unaenda na watoto wengine? Sasa hiyo maneno bwana Victor, hiyo ilipangwa na wakachua mzuri sana kinacho ambacho kitatendeka. Hiyo ya alafu kwa watoto wetu mapindi. Usiaifuata mambo ambayo naona itakuturu wewe mwenyewe. Kataa na hata upike nduru hata kama mshahara wako anakuambia hivyo. Hiyo kataa kabisa na Mungu naye atakupea hekima na maarifa na utapona. Sasa hiyo maneno mimi itanifurahisha na wao wenye wako na yote pia wanaume wenzangu tafadhali tukome. Kuna mapindi wazuri tu huku nje. Ukijitetea utawapata na Mungu atasababisha mtaishi. Sasa mbona unang'ania mtoto mwenye anaanza maisha? Sawa ndugu Tamandala, mimi nimegasirika hapo kabisa na nimeenda.
1: Wow, okay. Sema pala mekasirika kabisa. Yeah, kasirika, sema kasirika kabisa. Kabisa, okay. Ay, si jambo la kuridhisha, si jambo la... So painful, mtoto wa 14 years. Naribuwa maisha, angalia mama alikuwa na mtoto 17 years. Ndiyo ya metendewa kitendo hicho, mama amebaki kulea mtoto mwingine. Yani analea mtoto wa mtoto wake, ni mtoto aende shule. Bili sema lo?
4: Okay.
1: Yes.
4: Mama.
1: Morning, how are you?
4: I'm fine, baby.
1: Karibu, yes.
4: Mimi nataka tu kuonga mama yake kimkono. Ikiweza kupatiwa uwezo wa kutunga sheria. Ni mwanaume akipatikana anatapia mtoto mimba, mtoto wa miaka 12 vile wanafanya, 13, 14. Ni kuenda kufinywa, usiwahi fanya kazi tena. Hiyo ndio itakuwa dawa. Manake Victor ya Mungu wazazi tunahangaika. Like my neighbor huko nyumbani, mtoto wa miaka 13 amepatiwa mimba, ameenda kwa kushtaki, ameambiwa hakuna mahali penye hiyo kesi inaenda. Liguru amehongwa, assistant chief amehongwa, askari amepigwa transfer. Victor, huyu mzazi atafanya nini? Ataenda wapi? Na ikikila kwenye amejaribu kuta amepata block, atafanya nini Victor? Na huyo mtu yuko anatembea na hakuna kitu unaweza fanya. Kwa sababu gani? Hauna uwezo. Wewe unatoka katika familia ina haina uwezo. Bio unajua nani? Ujui mtu. Victor, utafanya nini? Mtoto ako pale ama to make it matter what. Mtoto ameripia. Lakini hakuna mahali penye unaweza peleka hiyo kesi. Victor, utafanya nini? Ni kama nilikuwa naona kisa kingine kwa television, OPS mzima. Amepatia mtoto, amerepu mtoto na anapatia wazazi 20,000. Na anawambia hiyo kesi siende mahali watu 20,000. Victor, nikiweza kuwa uwezo wa kutunga sheria, ni ukipatikana ni kufinywa completely kaiva. I think hiyo ndio itakuwa dawa. Maana Victor, tumechoka. Kwa sababu ukitembea katika hizi familia wazazi wanalea watoto. Wanalea watoto na wanarudi kulea watoto wengine. Na kuna kitu unaweza fanya kwa sababu una uwezo. Wanaume si mtu wanaeta huruma. Nachana na watoto wetu, hiyo tu ndio ombi letu. Tuoneni huruma, wachaneni na watoto, kuja mtafute wanawake kama sisi. Wachaneni na watoto. Ati tumechoka Victor.
1: Well, okay.
4: Victor, ulisikia kwa shule huko Bungoma watoto wangapi wako na mimba? 34. Walitoa mimba na nani? Na wote walipata ile mimba at the same time. Ni kama huyu mwanaume alikuwa mmoja. Umesikia mahali huyo mwanaume ameshikwa? Victor, umesikia ameshikwa?
1: Sijasikia.
4: Hawa watoto wataendelea na masomo?
1: Shida hapo.
4: ndio wazazi wa hao watoto wanafeel namna gani Victor? Sasa sheria iko. Mbona ifanye kazi? Victor tumechoka. It is painful. Tumechoka.
1: Moja hapa nasema mtumishi, dunia tunayoishi imejaa uovu. Mahali unafikiria na ni kukimbilia nitapata usalama, ukweli ndio kubaya zaidi. Hilo tendo la OCS alikuwa amepaka ikapangika. Ole wetu, Mungu atulinde na tujue pa kukimbilia, mtu awe salama ndani yake Yesu. Lucy Nyaga pale, kimbilia kwa usalama kwa mafisa pale, lakini hakusaidii. Hey, sio wote lakini. Bili semelo.
5: Tomish.
1: Mchungaji.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe Yesu.
5: Niko msima enzi Bwana, namshukuru.
1: Amen.
5: Najua nashanganga na wanaume kama
1: hao. Mhm.
5: Imagine, fiata nini? Baba ananyemelea a 9-year-old baby. Yani, kitu wenda wa simu? Ai, wanaume. Ninani ula alukama mechukua nini? Bunge, wafanyi ukastresta. Watu kama hao, inaitaji yolo.
1: Wafinywe.
5: Wafinywe kabisa.
1: Hey.
5: Chuu aki ni, aki, si kiti ya mjeka, lakini.
1: Mm-hmm.
5: Hao wanaume wanataki. Sijuu wawekwe ndani ya nini na washakwe.
1: Hey.
5: Hata tunashindwa hata jinsi ya kufanya. Mtu ananyemelea 9-year-old girl. Shame on them.
1: Okay. Where? Haya, swala nyeti hili mpenda msikilizaji, napo ziri pale wacha wengine hapa. Bili sema hello.
6: Hello Victor.
1: Naam.
6: How are you this morning? Praise God.
1: I'm blessed of the Lord. Amen. How are you na wewe?
6: Uko mzima, mimi niko mzima ndugu yangu.
1: Yes.
6: Hiyo mambo nilianza kuyasikia jana ya huyu OCS.
1: Yes.
6: Asubuhi vyombo vya habari vianza kuripoti haya mambo, alafu jioni kulikuwa sasa ni kirere.
1: Mhm.
6: Mambo haya.
1: Yes.
6: Lakini hii mambo inatukia kidogo sababu hatujui kuliendaje. Maana sasa niulize.
1: Mhm.
6: Na kama hizi kitu kilipangwa.
1: Mhm.
6: Na watoto wetu hata nao hawana maadili. Huyu si mtoto, si kuna jisiwa lenye inajisiwa.
1: Mhm.
6: Kile hapa inaonekana kuna mambo ambayo ilipangwa.
1: Ehe.
6: Kendo hiki hakikufanyika kimabavu. Kuna mambo inaonekana imepangwa hapa na nashindwa, niulize wewe hata kama kuna msako. Kwa nini nyinyi ni wapigaji changama mnauza bangi mniambie kwamba kuna msako alafu mwende mjifiche polisi? Kidogo tunachanganyikiwa.
1: Mhm.
6: Na haya mambo tuambiwe vizuri vile alivyoenda. Lakini niseme hivi ndugu yangu.
1: Yes.
6: Ya kwamba kama vile dada yangu ametangulia kusema ya kwamba kuna shule ambayo ilipatikana watoto wengi sana wamepachikwa mimba.
1: Mhm.
6: Na sasa kukasemekana hii mambo itaangaliwa na wenye wamehusika watafanya nini? Watachukuliwa hatua za kisheria. Na si unaona bado ni upande ule wa Western, huko ndio tu mambo yametokea. Mimi ningetaka kuambia wazazi wetu ambao wako katika magharibi mwa Kenya, tafadhali watoto wetu waangaliwe. Na hizi kwa matanga ambazo zimekuweko zipigwe marufuku, maana watoto wetu wameharibikia kule. Na huwezi kwenda kusema ya kwamba uchunguze uweke fisi katika mkutano wa mbuzi kuchunga nani ambaye alikula mbuzi. Na unajua fisi ndio wanakula mbuzi, na imebainika wazi ya kwamba fisi ndio wanakula mbuzi. Askari mzima kama huyu amefanya kitendo kama hicho si kizuri. Na tunataka tuangalie na macho. Kama mwanadamu angekuwa na macho manne mengine ya kubandikwa, tungebandika macho mengine mawili juu. Tuangalie kabisa tuone baya kwamba vile usiasi watafanya. Kwa sababu sasa kuna sheria ama kuna ushahidi ambao umetokea ya wazazi wanasema ya kwamba waliambiwa hivi na hivi. Lakini ulize zile fedha wanazo mfukoni.
1: Ehe.
6: Zile fedha 20 wanazo mfukoni. Mbona wakachukua?
1: Alikuwa na bunduki na kisu, kwa hivyo aliwalazimisha.
6: Ndio inaweza kuwa alitishwa.
1: Naam.
6: Lakini hapa kuna mambo ambayo yanafichika. Tuambiwa uwazi vile ya kulienda. Na tunataka hata kusikia yule mtoto akiongea.
1: Okay.
6: Asante ndugu yangu.
1: Asante, haya. Unajua ni under age, kwa hivyo uweziwe kwa paruanja tu hivyo. Naam.
7: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
1: Rais kuendelea na ziara yake ukanda wa pwani hii leo. DCI yakana kuhusika na vifaa vya uchaguzi vilivyonaswa Uganda. Na wabunge kurejea ama kurejelea vikao leo hii baada ya mapumziko ya mwezi mmoja. Kwa haina mingine zaidi tiwepo mwendo saa 3 kamili kwa shajara kiutendeti naye Faith Kendi.
7: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Mungu atuokoe tu mpendwa msikilizaji. Ikiwa tuzidi pale kwa pamoja, dakika zikiwa zimesalia 6 kutimia mwendo wa saa 3 majira ya Afrika Mashariki, tunapomalizia malizia, sijui asemaje maoni yako. Bila sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
0: Waacha kupigana na simu. Wasemaje dadangu?
1: Nilikuwa na zima radio. Tungue wewe masikio.
0: Asante, asante, yes.
1: Ni mama Eric, nimerudi tena. Mimi niko na swali. Kwa huyo CS ama na kwa wanaume wale wengine wako na tabia kama zake. Hao ukaa chini wanafikiria hii maneno ikifikia familia yao itakuwa namna gani? Especially watoto wao watawachukua namna gani? Especially bibi yake atamchukua namna gani? Mandugu zake, madada zake, relative watamchukua namna gani? Pale ko workers wenzake watamchukua namna gani? Sijui kama mtu ukaa chini anafikiria what will happen baadaye. Ni aibu gani atabeba maisha yake yote? Kwanza especially kwa watoto. Watoto wake atawaambia nini? Watakuwa wanamwangalia wanashangaa. Baba kafanya hii. Atabeba maisha yake kwa kaburi, aibu. Aibu. Biblia inasema dhambi ikishachukua mimba uzaa kifo. Sasa huyo mbaba shukrani anaumiza. Na mimi nilikuwa nasema hivi, I wish ningepewa nitunge sheria tu kwa wanaume. Ukizaa na mtoto wa mtu under age unauawa.
0: Okay.
1: Kwa nini uishi? Kwa sababu wewe hata uone huyo mtoto huruma. Nakumbuka there is a friend of mine aliniambia ni wa kabila ya Samburu. Wakuru wasichana wakipata mimba that time, kama ni ukweli ama ilikuwa nini, sina proof. Ati msichana akipata mimba anaekelewa mawe hapa juu kama amelala chini, na vijana wanajambu juu ya hiyo tumbo mpaka huyo mtoto anatoka, aidha akufe ama aishi. Sijui kama ni ukweli, lakini mwenye ameweka na hiyo mimba naye anaekwa wapi?
0: Okay. Kwa
1: hivyo kama kunaweza kukua na sheria, wewe uawa tu juu na adabu.
0: We, okay. We, sawa pale kuawa tu. We. Haya mpendwa msikilizaji, wasemaje tunapoelekea pale? Bila sema hello.
2: Ndio sio.
0: Yes.
2: We, mama Erika, nauma kweli, naumiza. Sasa. Mimi hata sioni mambo ya kushinda tukisema ati tutunge sheria, sheria ziko. Ziko.
0: Naam.
2: Na tungeanza na kile kisa cha kwanza. Sijui huyo mama anaweza kuwa advised. Aache sasa kukaa kwa hao wenyewe. As long as I report wakati ilifanyika. Na kama evidence zipo. Siasonge mbele. Aache kutulia. Kwa sababu si unasikia sasa huyo mwanaume ati amezoea. Ati wachana sasa na huyo OCS, hiyo najua itashughulikiwa. Sasa yule mwenye analia ako hapo upweke, analea mtoto peke yake, kule hata shida juu hata mtu mzaa na anakufa na mtoto analelewa na wengine. Lakini sasa huyu mwanaume atazidi kutembeza longi zake huko kila mahali akizalisha wasichana wadogo. Tuanze huko tu. Hizo visa watu wapige kelele, wapige kelele mpaka wasikike. Na wale waliripotiwa na wao kuchukua hatua, pia wao wachukuliwe hatua.
0: Okay.
2: Tuanze hapo. Sasa juu itasaidia. Mimi sio ifanyika karibu na mimi kwa sababu nitasimamisha mambo yote. Yangu yote nitasimamisha na nitapiga kelele.
0: Okay.
2: Wacha isifanyike kwa macho yangu. Wale inafanyika, wajue Mungu, wakiangalia tu mnaangalia mama mmoja anahangaika akitafuta haki. Na mumekaa siku ya kiyama hata nyinyi mtajibu.
0: Okay.
2: Kwetu tunasema utile mwishi na mwusuga nivya. Inamaanisha nini? Kama uliona mtu akiba na ukanyamaza, wewe na huyo mwizi, mwizi mnafanana, mko kimoja. So kama inafanyika na unaangalia unasema haya shauri yao, wewe pia sikia kiama utajibu. Wacha tupase sauti, wacha tusaidiane.
0: Okay.
2: Ikifanyika inua sauti, songesha, mwambie piga hii hatua, msaidie piga hii hatua, msimamieni.
0: Okay.
2: Ndio hao watu na wengine wanafanya vitu kama hizo za ujinga. Wafuate sheria ziwaweke adabu.
0: Sawa sawa.
2: Na sheria ziko, ni kufuatwa wazifuate.
0: Sawa sawa dadangu, asante.
2: Naam.
0: Wow. Mada ndio huo mpenda msikilizaji ya uturusu kuendelea zaidi ila tu. Nasema dadangu anasema pale wapige kelele. Baadhi ya kelele ndio hii tunapiga. Ndiposa tunaongea juu yake kwa wale hawakujua angalau ifike kula ambako yafai ifike. Maana najua pia viongozi wetu anasikiliza. Kwa hivyo ifike kote kokote. Ndio baadhi tu ya kelele tupiga pale ili haki iweze kutendwa. Ni vitendo vya ajabu. Wanaume wakati mwingine wanaibisha upande huu. Unajua ndio kwa kesi ya huyo afisa kuna mambo ambayo haeleweki pale. Pengine tafanya utafiti zaidi pate kuelewa. Huyo binti alibakije pale peke yake wengine wakienda. Kuna mambo mengi hatuelewi. Lakini ni vitu ambavyo vinaendelea. Angalia kama huyu mama mwenye ametueleza. Pale ni kijana 27 years. 27 years yaoe. Aoe mtu atafute mke wa rika yake aoe. Mbona kurukaruka tu hapa kule? Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa hivyo ikitendeka God forbid isiwahi kutendekea karibu nawe na yote ile ambayo unasikiliza. Lakini in case umeshuhudia au umesikia pahali fulani, hatua ya kwanza ni kuweza kufanya nini? Kuna ile kuchukua sample kwenda hospitali. Enda hospitali. Binti huyo kabla aenda aoge afanye nini? Apelekwe hospitalini. Sample ichukuliwe apimwe itajulikana nani. Nikishajulikana hatua ichukuliwe. Na kama ni pahala ambapo kama huyu ambaye anasema kwamba huyu afisa polisi alikuwa na bunduki alikuwa na kisu, usifike mahali ukakuwa mangapa hali kama hapo. Unaweza kauawa. Wakati mwingine jifanya anapayana pesa, chukua hiyo pesa, tulia jifanya ni kama umekubaliana naye. Lakini hata baada ya kuchukua hizo pesa, chukua hatua. Ndio visa vikome kwa sababu ukichukua pesa na utulie, pia mwingine atafanyia vivyo hivyo na vivyo hivyo. Na ni maisha watu wadogo tunawaharibu. Si tabia njema. Kwa hivyo hatua zichukuliwe ipasavyo. Ukishindikana hapa, tafuta mtu atakaye kusaidia. Kuna viongozi ambao tumechagua, kuna wale ambao ni MCS, kuna wale ambao kama unaweza fikia mmoja, kama polisi umeenda kwa polisi hatua ichukuliwe, tafuta mmoja angalau. Enda kwa pale ambapo kwa Children's Court, angalia tu, chukua hatua. Kuna mtu ambaye utampata atakusaidia. Na akishakusaidia, umesaidia wa kwako na wengine ambao wangekuja nyuma yake ili hali hiyo isiendelee. Na zaidi ya yote tuzidi kuombeana na mambo yatakuwa sawa. Mungu atusaidie tu. VMM Shajara naye Kendi ni kirejea ni tatu za saa 3 kwa watu watatu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu ya pesa ya Kenya shilingi trillion mbili, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1,060 watakaofanya kazi.
3: Mimi natetea haki za watu wa Lamu, ambao kwamba mradi unaokuja ukija kudhulumu watu wetu wa Lamu, mimi nitasimama na haki.
4: Tunataka injunction ya hizo kazi ambazo zinaendelea kwa mashamba yetu. Hakuna vile utaamka asubuhi uambiwe wewe ni squatter na watu wameishi hapo miaka nenda miaka rudi.
5: From next year, things will be okay. We'll have a beautiful country and we'll create the right environment for you to come and invest back home when we deal with corruption.
6: Rais kuendelea na ziara yake ukanda wa pwani leo hii. Na DCI yakana kuhusika na vifaa vya uchaguzi vilivyonaswa Uganda.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Ziara Rais William Ruto katika ukanda wa pwani inatarajiwa kuingia siku ya nne leo hii, huku akitarajiwa kuzuru kaunti ya Kwale na Kilifi. Rais anatarajiwa kuendelea kuangazia miradi ya maendeleo na kushughulikia changamoto za kihistoria za umiliki wa ardhi. Kwenye kaunti ya Kwale ataongoza ugavi zaidi wa hati miliki za ardhi takriban 94,000 kwa wakazi katika maeneo ya Lungalunga, Msambweni na Kinango. Kwenye kaunti ya Kilifi, rais akitarajiwa kuwasilisha hati miliki 36,000 ili kuwanufaisha wakazi wa maeneo ya Kaloleni, Ganze, Rabai, Kilifi Kusini na pia Malindi. Mpango huu unalenga kuwapa wakazi umiliki rasmi wa ardhi ambao wameimiliki kwa miaka mingi. Kwingineko, idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI imekana ripoti zinazohusisha maafisa wake na madai ya kunaswa kwa gari katika mpaka wa Uganda likiwa na vifaa vinavyodaiwa kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kupitia taarifa, DCI imekanusha kuwa maafisa wake walihusika katika tukio hilo, pamoja na madai kwamba watu watatu waliokuwa kwenye gari hiyo walihojiwa na vifaa vya usajili wa wapiga kura vya IEBC kunaswa. DCI pia imekana madai kwamba afisa wake aliyekuwa akichunguza ukiukaji wa sheria za uchaguzi alionywa kuachana na uchunguzi huo kabla ya kuhamishiwa katika makao makuu ya DCI. Kinara wa chama cha PPK Ndindi Nyoro ameitaja mpango huo kuwa njama ya kufanikisha udanganyifu katika uchaguzi mkuu ujao.
7: We will not going to allow you to register and Kenyans as voters in this country. And IEBC, you better know, the People's Party is not just a party for rallies. We have brains behind the party. We are going to cope through the register of IEBC. Tukiona mtu sio wa Kenya, IEBC mtajibu wa Kenya hawa watu wanatoka wapi?
6: Wabunge wanatarajiwa kurejelea vikao vya bunge hii leo baada ya mapumziko ya mwezi mmoja, huku wakitarajiwa kujadili miswada kadhaa muhimu. Miongoni mwa miswada hiyo ni ule unaohusu mafao ya kustaafu kwa watumishi wa umma ambao unatarajiwa kuibua mjadala kuhusu usimamizi wa mafao na mfumo wa pensheni kwa wafanyikazi wa serikali. Bunge pia litajadili miswada kuhusu usimamizi wa kodi na mamlaka ya rais ya kutoa msamaha wa adhabu. Aidha, bunge la kitaifa litazingatia ripoti zilizotokana na ziara za ukaguzi zilizofanywa katika balozi za Kenya nchini Morocco.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Kwingineko, mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli April leo hii inatarajiwa kuzindua ripoti ya takwimu za nishati na petroli ya mwaka 2026. Uzinduzi huo unafanyika hapa jijini Nairobi, ukitarajiwa kuwaleta pamoja wadau wa sekta ya nishati. Ripoti hiyo inatarajiwa kutoa tathmini ya mwenendo na maendeleo katika sekta za umeme, petroli na nishati mbadala. Waziri wa Kayopio Wandayi amesema pamoja na maafisa wa EPRA wanatarajiwa kuhudhuria. Na hatimaye, tume ya huduma za walimu TSC imetangaza nafasi ya afisa mkuu mtendaji ambaye pia atahudumu kama katibu wa tume hiyo. Kupitia notisi kwa umma iliyotolewa asubuhi hii, TSC imesema waombaji wana hadi Oktoba 30 saa 11 jioni kuwasilisha maombi yao. Muombaji anapaswa kuwa Mkenya na awe na shahada ya elimu kutoka chuo kikuu kinachotambuliwa na uzoefu wa angalau miaka 10 katika sekta ya elimu muhimu hususan katika uongozi, utawala na masuala ya fedha. Afisa huyo atakuwa na jukumu la kusimamia utekelezaji wa sera, kufanya maamuzi muhimu na kuhakikisha mikakati ya TSC inatekelezwa, vile vile akihitajika kutimiza matango ya kifungu cha 6 cha katiba kinachohusu uadilifu na maadili ya uongozi.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
8: Tuanzie na kaunti ya Taita Taveta ambapo wakazi wanatarajiwa kunufaika na upanuzi wa mradi wa maji wa Mzima Springs unaolenga kuongeza upatikanaji wa maji katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto ya uhaba wa maji. Serikali inapanga kuhamasisha shilingi bilioni 30 kwa ajili ya upanuzi wa mradi huo ambao utanufaisha wakazi wa Mwatate, Voi na Taveta. Mradi huo pia unatarajiwa kusambaza maji hadi Mombasa, huku ukilenga kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa maeneo yatakayohudumiwa. Tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo mvua kubwa imesababisha uharibifu wa baadhi ya miundombinu na kuathiri shughuli ya wakazi katika maeneo yaliyoathirika. Baadhi ya wakazi wamekabiliwa na changamoto za usafiri kutokana na hali mbaya ya barabara, huku familia nyingine zikiripoti uharibifu wa mali kufuatia mvua hizo. Wakazi wamewataka viongozi na mamlaka husika kuchukua hatua za dharura kukarabati miundombinu iliyoathirika na kusaidia familia zilizopata hasara. Hatimaye, katika kaunti ya Nyandarua, wakazi wa maeneo yanayokumbwa na ukame wameendelea kukabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kwa matumizi ya nyumbani na mifugo. Hali hiyo imewalazimu baadhi ya wakazi kutembea umbali mrefu kutafuta maji, huku vyanzo vya maji vikiendelea kukauka kutokana na ukosefu wa mvua wa kutosha. Ni hayo tu kwa sasa, jina Terry Njuguna.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
0: Za kimataifa.
6: Mamlaka nchini Morocco zimemshikilia meya wa jiji la Tangier kuendesha mashtaka, wakithibitisha hatua hiyo. Vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kwamba kuzuiliwa kwake kunahusishwa na uchunguzi wa madai ya udanganyifu katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki iliyopita, ingawa ofisi ya mwendesha mashtaka haijaeleza moja kwa moja ikiwa Limuri anahusishwa na vitendo hivyo. Wizara ya mambo ya ndani imesema uchunguzi mkubwa kuhusu dosari za uchaguzi katika mji wa Tangier unaendelea. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, ripoti ya mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa imeonyesha Afrika bado ina watu wengi ambao wanakabiliwa na njaa licha ya Afrika kuwa sehemu inayofanya kilimo. Wataalamu wanasema kilimo kimeathirika na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile mafuriko, ukame, na sasa hivi vijana wengi hawapendi kilimo. Tupate makala yafuatayo.
9: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Siha njema.
10: Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir. Ripoti ya kila mwaka inayotolewa na mashirika matano ya Umoja wa Mataifa kuchambua mwelekeo wa juhudi za kufikia lengo la kutokuwepo njaa kote duniani ifikapo mwaka 2030 inaonya kuwa bara Afrika bado ni bara lenye idadi kubwa zaidi ya watu wenye njaa duniani. Mashirika haya yakiwemo Shirika la Afya Duniani, Shirika la Chakula na Kilimo na Mpango wa Chakula Duniani yamesema takriban watu milioni 400 Afrika walikuwa nakabiliwa na njaa mwaka 2025. Kwenye makala haya tunajaribu kuelewa kwa nini raia wengi wa Afrika hawawezi kumudu lishe bora licha ya kuwa Afrika hujishughulisha pakubwa na kilimo na ina ardhi kubwa ya kufanya shughuli za kilimo. Kwenye makala haya nimeungana na Calistus Kundu ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na kilimo nchini Kenya.
11: Tumeona ya kwamba kilimo ni muhimu sana hapa Afrika kwa sababu unavyojua Afrika kwanza tunategemea kilimo. asilimia 60 ya nchi za Afrika zinategemea kilimo katika uchumi. Unapoangalia jinsi asilimia 60 si mchezo, kwa sababu hiyo ndio ina hasa inachangia katika ukuzaji wa uchumi wa nchi hizi. Ndio maana tunaona kilimo ilikuwa ni jambo muhimu sana, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho nchi lazima ikuwe nacho ni kuwa na chakula cha kutosha, ndipo upate kuwa na nguvu hata ya kufanya kazi nyingine, lazima mtu ale. So Afrika kwa muda mwingi sana tulikuwa tunazalisha chakula, lakini chakula hiki hakijatufaidi sana, kwa sababu tunauza kikiwa katika hali ilivyokuwa shambani bila kuongeza dhamana yoyote.
12: Nama bwana Calistus, ni wazi kwamba Afrika bado ina ardhi ambayo ina rutuba kwa kiasi kikubwa, lakini ripoti mbalimbali ambazo zimefanywa kwa mfano na Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba bado idadi kubwa ya raia wa Afrika, hasa watoto, bado wana changamoto ya njaa na mambo ya utapia mlo. Sijui ni nini tunakosea, na unapendelea nini kifanyike zaidi ili kuhakikisha kwamba kilimo ambacho tunafanya, ardhi, rasilimali ambayo tunayo, inaweza kuwa ya manufaa kwa wananchi wa Afrika.
11: Dunia nzima, Afrika inachangia 60% ya ardhi ambayo inaweza zalisha chakula. Na inazikitisha, kwa sababu tunaona ya kwamba sisi kama Afrika tumeonelea kwamba kama tunakongamano kama hili, tumeongea juu ya mambo ya food security and nutrition, yani kuwe na chakula kwa usalama na hata kiwe chenye manufaa mengi kwa mwili. Kwa sababu mara nyingi tumekuwa na chakula cha kutushibisha, lakini tunasahau ya kwamba tunahitaji kuweka madini mbalimbali. Tumekuwa na mmoja wa wachangiaji katika bile kongamano letu ambayo aliongea juu ya kuweka dhamana na hata anaongeza madini aina ya iron na vitamini katika chakula chake, na anauza kabisa. Ni kijana babaru, nimempenda sana kwa sababu ameanzisha kampuni yake sasa hivi kwa miaka 7 hivi, na tumeonelea kama Afrika tutaegeza kulingana sasa kuangalia sio kushiba tu, bali kuna chakula bora, lishe bora ambalo liko na balanced diet. So hiyo ndio umuhimu wa sisi hasa kukua hapa na kujadili jinsi tunavyoweza kuongeza madini katika chakula vyetu, na hata kula chakula ambacho kiko balanced ili tuwe na afya nzuri katika miili zetu.
12: Kumekuwa pia na tafiti ambazo zinaonyesha kwamba Afrika inachangia kiasi kikubwa, asilimia kubwa ya magonjwa ya milipuko ambayo yanahusishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Na uchunguzi zaidi unasema kwamba ni kutokana na vyakula ambavyo tunakula. Sijui nini kimeenda mrama bwana Calistus.
11: Kulikuwa na nuclear atomic nuclear agriculture ambayo kwa hakika tunaona shirika la atomiki ulimwenguni na kisikiana na FAO wanajaribu sana kuleta kilimo ambacho kiendelezi. Kilimo hiki tumeona ya kwamba unapopanda mimea ambayo kwanza inaweza kustahimili majanga mbalimbali, hasa magonjwa, wadudu, na inatumia pia maji kidogo, inaweza kuweka chakula ambacho ni salama. Chakula hiki unapata ya kwamba utatumia dawa kidogo sana, ama hautapiga dawa hata kidogo, ndio upate. Sasa sisi tunapokula chakula kama hicho, hatuwezi patwa madhara yale ambayo unasema. Lakini tumeona ya kwamba katika muda uliopita tulianza kula vyakula ambavyo vinategemea hasa kuweka pembejeo nyingi sana katika mchanga wetu, na hiki chakula tuko tumezoea. Lakini kuna chakula cha Afrika pale kutoka kitambo ambavyo kwanza kinastahimili hali ya anga na kiko na madini ya kutosha. Walakini watu saizi, hata pengine wewe tangu uzaliwe hujawahi kula mboga ya kienyeji ambayo ilikuwa iko na madini karibu yote, lakini tumeendelea kula chakula ambacho hasa kiasi like.
12: Tunafanya nini ili kurejesha kwa mfano shughuli za kilimo kwa vijana, kwa sababu tunaona kwamba wengi ambao wanajishughulisha na kilimo ni watu ambao umri kidogo umeenda, na wachache ambao wanafanya kilimo wanafanya kwa sababu ya biashara. Kwa hivyo unakuta kwamba kisasi cha sasa wanakula chakula ambacho tunasema kimesindikwa ama kimetengenezwa kwa viwanda ambavyo havifai.
11: Yeah, katika teknolojia tekelezi ambayo tulikuwa tunaonyesha hapo jana, ni teknolojia nyingi ambazo zinaweza kuvutia vijana katika kilimo. Unaona saizi tunapotumia kuna baadhi ya kilimo ambacho tunaitwa conservation agriculture. Unafanya kilimo ukiangalia kwamba kesho mchanga wako utakuwa bado ni mzuri. Na kilimo hiki kimevutia vijana sana kwa sababu hatutumii mbinu zile zetu ambazo tumezoea. Unapata tumepata kuanza kutumia vitu kama drones. Sasa ukimwambia kijana kwamba aje akuwa na yeye ndio ana operate hiyo drone, atakuwa haraka sana kuja katika kilimo. Hasa vile umevyosema ya kwamba wazee saa hizi wazee ndio wakulima katika Afrika hii, na ni jambo ambalo tunajaribu kuangalia tulete teknolojia mpya ambazo hazihitaji sana kazi ya kilazima ambayo kunatumia nguvu, bali inatumia teknolojia. So unapotumia vitu kama drones, tunaleta matingatinga ambazo pia ni pesi sana, zinaweza kufanya kazi kwa hata shamba lile ndogo kabisa. Na vijana wanaona kwamba hata kuna baadhi ya kilimo ambacho hauhitaji hata mchanga. Mnatumia, mnajenga nyumba alafu naweka ndani mimea ambayo inaitwa kuna greenhouse tumetoa hapa Kenya kwa wingi. Ukiangalia rafiki zako Ethiopia hapo wako nazo, na wengine wanalima hata katika nyumba tu ambayo unaishi ndani. Vijana wanafurahia vitu kama hivyo kwa sababu viko na faida kubwa sana. Unalima pale padogo lakini unapata faida kubwa. So kilimo kama hicho ndicho kinaweza kuwavutia vijana hasa kuanza kulima.
12: Mjadala huu ambao umekuwa ukiendelea kwamba dawa zile tunaita viuadudu ambavyo tunatumia hapa ni zile dawa ambazo zimepigwa marufuku katika maeneo mengine, lakini zinatumika Afrika, na hatimaye unapata kwamba chakula ambacho tunasalisha Afrika ni chakula ambacho kina sumu.
11: Katika Afrika sisi wenyewe tuanze kutafuta suluhisho ya shida zetu, na suluhu moja ni kwamba tunapofanya kilimo hai, ambacho ukiangalia kilimo hai hakitumii dawa sana. Kilimo hai unapata kwamba kinatoa mazao ambayo unaweza kula bila kuwa na shida yoyote. Kuna mimea kadha wa kadha hapa Afrika. Kiona nchi kama ya Kenya iko na Pareto, Rwanda wako na Pareto, ambayo tunajaribu kutoa baadhi ya viwa dudu wengi sana tofauti ambayo vinatumika, na hizi hivi ni vinatokana na mimea, so havina madhara katika mwili wa binadamu. Na tunahimiza sana, uliposikia kama mfalme wa Lesotho aliposema ya kwamba tunahitaji teknolojia kama hizi, Madagascar wakasisitiza ya kwamba kuna kilimo tekelezi ambacho lazima tufanye, na tuangalie jinsi tunavyo chunga mchanga wetu. Waziri wa kilimo kutoka Kenya, ulimsikia bwana seneta akisema ya kwamba kuangalia katika kilimo hiki lazima kwanza tuanze na mchanga, na mchanga huu tuufanye ukue hai pia, tusiuue. Tunapofanya kilimo hai kama hicho, Afrika hakika tutatoka katika janga ambalo sisi wenyewe tutafurahia mbeleni.
12: Nikushukuru sana.
11: Asante. Asante sana.
12: Kufikia hapo tunatamatisha makala haya. Kumbuka, afya yako kwa kiasi kikubwa huanzia kwenye uzalishaji chakula, uandaji na namna ambavyo mwili wako unatumia vyakula. Mimi ni Carol Corin, hadi wakati mwingine, kwa heri.
0: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
13: Hello Mama Beatrice.
14: Yes, James.
13: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
14: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
13: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
14: Nilichanuka.
13: Ai, aje?
14: Biblia usema broadcasting.
13: Uh-huh.
14: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
13: Kuwa serious.
14: Shinda hapo.
13: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
1: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
1: Esther Mwikali,
3: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
1: Denge,
4: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe yuko wapi.
1: Benson Mwanza,
5: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala,
6: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba,
7: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 97.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba mkurugenzi mtendaji wa baraza la wanahabari nchini MCK David Omoyo ni miongoni mwa watu 13 walioorodheshwa na tume ya utumishi wa umma PSC kuania nafasi ya kamishna ulinzi wa data. Omoyo pamoja na naibu kamishna wa data John Walubengo wanatarajiwa kuhojiwa na tume ya utumishi wa umma tarehe 5 Oktoba mwaka huu kufuatia mchakato wenye ushindani uliopokea jumla ya maombi 152. Mahojiano haya yatafanyika katika ofisi za PSC kwenye barabara ya Harambee jijini Nairobi. PSC imewataka walioorodheshwa kuwasilisha vyeti vyao halisi vya kitaaluma pamoja na hati za usalama na uadilifu kutoka taasisi mbalimbali. Tume pia imewaalika wananchi kuwasilisha taarifa zozote za kuaminika kuhusu wagombea hao kupitia hati ya kiapo kabla ya tarehe mosi Oktoba mwaka huu. Kwingineko, endesha bodaboda na wanaotembea kwa miguu ndio waathiriwa zaidi wa ajali za barabarani kwenye kaunti ya Mombasa katika kipindi cha mwaka 2025 hadi mwaka 2026, huku wakichangia 80% ya vifo vyote vilivyoripotiwa. Ripoti ya usalama barabarani ya Mombasa ya mwaka 2025-26 imeonyesha kuwa licha ya hali hiyo, ajali za barabarani zilizoripotiwa pamoja na majeruhi zilipungua kwa 15% ikilinganishwa na mwaka 2024 kutoka vifo 29 hadi vifo 84. Waziri wa barabara kwenye kaunti ya Mombasa Dan Manyala amesema hali hiyo inatokana kwa kiasi kikubwa na kampeni za usalama barabarani ambazo zimekuwa zikiendelezwa kuhamasisha watumiaji wote wa barabara kuwa makini.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu KeNHA imewapa wafanyabiashara wanaofanya shughuli kando ya barabara siku 30 kusitisha shughuli hizo. Katika notisi ya umma iliyotolewa hii leo, KeNHA imesema zoezi hilo litaathiri maeneo ya Kwale na Mombasa kupitia barabara ya Likoni, Ukunda, Lungalunga, Kilifi, Tana River na Lamu kupitia barabara ya Kilifi, Malindi, Garsen, Witu pamoja na kaunti wa Sengishu, vile vile Baringo kupitia barabara za maili 9, Kitalo na Eldoret, Nyaru. KeNHA imesema walioathiriwa wanapaswa kuondoa bidhaa zao katika maeneo hayo kufikia Alhamisi Oktoba 29 mwaka huu. Mamlaka hiyo imesema zoezi hilo linalenga kutoa nafasi kwa uboreshaji wa barabara, ujenzi wa vituo vya mabasi na ukarabati wa mifereji ya maji. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia mengi kwa kina ni mwendo wa saa 6 kamili, vile vile habari nyinginezo. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
4: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo maeneo yote kwa ofisi idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170 262 11 03 46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia

0: Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye mwokozi wangu. Ya kwamba unajua salama yako, amani yako, pumziko la moyoni na utulivu, si kwa sababu hamna dhoruba, lakini unamjua yule ambaye ni mwokozi wako, na unajua ya kwamba ana uwezo wa kuweza kufanya njia, kukukomboa, kukuokoa. Na unajua ya kwamba hata kama si leo kwa wakati wake, unajua unaofaa ni kwamba atafanya kila jambo liwe la kupendeza. So you are not, you know, miserable. Hata kama unamngoja Mungu, unangoja kwa tumaini, kwa furaha na kwa imani. Dakika 20 zikawa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Hujambo mwana Mix Flavors, mwana Fahari ya Jamii, uko salama kabisa kabisa. Mtangazaji hajachelewa, asikudanganye mtu. Kufikia hapa mimi nawe tunajua ya kwamba siku ya Jumanne inakuwa ni siku maalum ya ushirika wa pamoja hapa katika ofisi kuu za kanisa letu la AIC, na hivyo basi mimi nakwenda pale kidogo na hudumiwa, ili na mimi pia unajua kisima kisikauke au namna gani. Lakini nakushukuru ya kwamba tangu tulipoanza, ama tangu kipindi cha Mix Flavors kilipoanza hii leo Afya Tuesdays ya mwisho kabisa ya mwezi wa Septemba tarehe 29, umekuepo hapa na kuona na kusikia pia na kunusa. Na nashukuru kabisa kabisa ya kwamba upo ndani ya kipindi. Shughuli zako za siku umezianza, kwa sababu siku inasonga na mapema ndio bora kabisa. Nashukuru ya kwamba umechagua na umefanya nafasi kuwepo ndani ya kipindi chetu leo. Dada Esther Mwikali na kukaribisha. Basi sasa nipo, tuandamane hadi mwendo wa saa 8 za mchana. Of course leo ni Afya Tuesdays, na hivyo natarajia ya kwamba pale kwenye awamu ya tatu tutakuwa na wakati wa kuelimishana kiafya. Ila kwa sasa tufanye jambo ambalo najua umetamani sana kulifanya, na jambo hilo ni kuweza kutangamana kwa pamoja tu hapa studioni Kisilu, ukiwa kule Kitui Matinyani, unaitwa Kisilu Kakumuti, na kuona umekuepo pia, Konzo Godi umekuepo, Lois Shalina Ukosi, good morning to you Martha wa Lebanon pia umekuepo, Justus Mwaka upo. We mtetezi wewe, hadi nimelala, how now, how? Hmm? Yeah, good, kumbe umejua, leo ni siku ya kuongezea power. Amos Kamori, asante sana pia nawe, barikiwa sana ukiwa kule kwa Jenga. Unajua mtetezi alikuwa anawatetea hapa akiuliza, mtangazaji wea, mtangazaji wea yu. Akakumbuka, oh by the way ni mimi nasahau. Gideon Wambua, unasema uko hapo tu kwa shamba, ukiwa pale Mwasangombe, Mbingo Village. AIC Kisilia Nungo ni DCC, asante sana. Keith Kanuna pia, Bosco Mutua na kuona pia, Kioko Klonzo wa Ulo upo, Wawero wa Masharia, Kigoli Wycliffe ukiwa kule Kitengela, Emily Butichi, Githurai 44 uko ndani pia nawe pale, Miriam Lusigi na kuona, Pastor Timothy Gashau, bwana asifiwe, imekuwa muda by the way mchungaji, uko salama. Mark Patrick uko kule Kitui Kabati, kule ni nyumbani, wasalimu sana. Na kuona Shiundu Masinde pia nawe pale, Joseph Odipo, na kuona Gilbert Odeke, karibu sana. Mama Lucy Mutua Ukosi, yupo Franco Mike, ukiwa kule Kadhiani, asante sana Franco Mike. Nilikwambia ukisikia mtu anaitwa anaitwa Francisca Florence. It had to be Francisca. By the way, Francisca Mutindi, hicho kimya ni sana. Bado uko pale Mlolongo, Nesmas Chalo. Watu wa Mlolongo, hicho kimya ni sana. Jamani, mtuzungumzishe, bendera bado inapepea maeneo hayo. Mtusalimie, itakuwa ya muhimu sana sana. Hii ni Fahari ya Jamii.
1: Biblia husema, bado inasema Fahari ya Jamii.
0: Basi tunazidi kutangamana. Of course hapa mbele tukakuwa na kipengele chetu cha maarifa kazini, ila zidi kwenye shughuli za kwako pale, na usije ukasahau ya kwamba uto ndo unapoendelea na shughuli zako za kujijenga kimaisha. Upande huu tunakijenga kituo cha BHB.

yanguni Lusinyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya ITS. Nilianza kusikia kipindi cha neno litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendwa na wasihi tuwe nguzo la DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa

0: dada hivi limemboka. Kuna ndugu yetu mmoja hapa huwa anasema, "Eh, huyo dada huwa anatuambia kweli kweli, unajua kabisa na injili inafika kwa njia iliyo shwari kabisa kabisa, ya kwamba kushanuka na kuwa digital, si kuwa unaelewa, unajua matumizi ya teknolojia na kuwa kila mahali kwenye mitandao ya kijamii. Hapana. Ni kujua kile ambacho jamani kimepitwa na wakati na si cha mtu mpya, unajua, ambaye tayari umekwishazaliwa upya. Unajua mambo ya mtu wa zamani unafanya nini? Unawacha, alafu unamvaa Yesu." Dakika 36 ziko zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Ni katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, of course. Afya Tuesdays ya mwisho kabisa ya mwezi wa Septemba, tarehe 29 mwaka 2026. Dada Esther Mwikali nipo studioni, ni kwema, wale mnapenda kuuliza, niko salama kabisa. Nataka kutumaini ya kwamba ni vivyo hivyo kwako wewe hapo ulipo na katika shughuli zako za siku, na ya kwamba unazidi kushughulika vile inafaa, unazidi kuchangamka, unarusha mkono, unajituma, unatia bidii na kujikaza, naye Mungu kwa neema yake anazidi unajua kuibariki kazi ya mikono yako siku zote, kwa kupeperusha bendera ya kituo cha BHB, kutushabikia, kutuombea, kutufuata kwenye mitandao ya kijamii, na hata zaidi kuweza kushirikiana nasi kukiendeleza kituo hiki katika mchakato mzima wa kuwa nguzo. Siku zote tunashukuru sana sana, we appreciate you big time. Mungu wa mbinguni azidi kukujazia baraka zake. Basi tunaingia ndani ya kipengele chetu cha maarifa kazini.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Just to mention ni kwamba siku hii ya leo ulimwengu kwa kuongozwa na shirika la afya ulimwenguni WHO unaadhimisha siku ya afya ya moyo, ama siku ya moyo, it's World Heart Day hii leo. Na ni kuhusiana tu na masuala ama changamoto za kiafya ambazo huwa zinaathiri moyo wa binadamu. Mengi zaidi tutakuwa tunajadili pale kwenye awamu ya tatu, ila kwa sasa tunapozungumza, unajua mambo ya kazi, mambo ya biashara, mambo ya shughuli za kutafuta, unajua kukwazwa nayo ni kawaida. Hata Yesu alisema offense lazima itakuja, lakini akasema ole wake, by who the offense will come. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba kukosewa, kukasirishwa, kukwazwa ni kawaida. Lakini usiwe yule mtu ambaye, jamani, ulikosewa January. Na sasa hii ni September, hata si September ndio hii inazama, karibu tunamaliza mwaka. Bado ule uchungu ulisikia hiyo siku bado ni fresh. Haujapungua, haujapona, yani uko tu pale bado umekasirika. Unajua ukikumbuka, kwanza unakasirika sana sana, hata unasikia uwezi kukula, sasa umekasirika. It is not healthy for you at all. Utakwazwa na colleagues at work, utakwazwa na wateja. Kwanza kuna mteja ambaye atakusumbua, na wale sumbua anakuja kila siku, na wale sumbua anakuja na anarudi tena na tena na tena. Ni mteja mzuri, ananunua, lakini ni sumbua kabisa, uwezi kumfukuza. Kwa sababu unahitaji pesa zake, lakini na yeye hawezi kuacha kukusumbua, hawezi kumsukuma sana. Pia unakuwa careful, na sasa inabidi kidogo unakuwa na moyo mkubwa na uwe na moyo wa kuachilia vitu haraka. Sisemi ya kwamba uruhusu watu wa kukanyage, wa kudharau, wa kudhalilisha, hapana. Nasema unajua makosa yakitokea, if it is addressed, unajua weka nyuma, songa mbele. Usishinde ukisema na ule wakati mnakumbuka mlinifanyia, unakumbuka ulisema, unakumbuka kulienda. Ukiwa mtu wa aina hiyo, moyo wako utakuwa mzito, moyo wako utakuwa unajua unaugumu sana, na mwisho wa siku itakuletea changamoto. Unajua na afya yako hata ya moyo mwenyewe kutakuwa na shida, kwa sababu ukilundika na ukijaza vitu ndani, it's just a matter of time, na utaanza kusikia sasa uko na changamoto zingine ambazo zinahusiana na moyo wa mwanadamu. Na hivyo basi tumesemaje, pamoja na changamoto panda shuka haziishi, kukwazwa, kukanyagwa hapa na pale, learn, you know, moyo wako kukaa ukiwa at ease, sawa sawa. Na ikiwa ngumu, naomba Mungu, namwambia gusa moyo wangu uweze kupoa, na Shairin Cherono na kibao hiki, alafu nitakuwa nakupa fursa ya kuwaleta wawili watatu wanne ndani ya kipindi katika awamu hii.

0: Najua wanawaambia mtu mwenye alikuwa amepanga kulala hata ukipiga kengele hapo kwa masikio yake hata lala tu. Mtetezi wa mashabiki. Wewe kama unasinzia kazini usiseme ati ni dada Esther ndiye anacheza muziki watu wanasinzia. Lakini ni sawa, BHB inatamba na tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba inazidi kukufikia kwa njia iliyo shwari kabisa, na ni katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo. Of course, hii ni Afya Tuesdays. Tuna dakika 14 pekee na mambo mawili tuyafanye kabla hatujakamilisha awamu hii na kuingia rasmi kwenye awamu ya tatu. Tuelimishane kiafya. Of course, nilikwisha kutajia ile ulimwengu unaadhimisha siku ya afya ya moyo. Na ningependa nikupe fursa kama nilivyokuahidi watu wawili watatu wanne uweze kutujuza shughuli zako zinakwendea vipi leo, na unawaleta wawili watatu wanne ndani ya kipindi. Nikisema wawili watatu wanne, tafadhali wasikue 30 na wasikue 70. Sawa sawa, ni kwa haraka haraka tu, alafu tutakuwa tunaendelea. 0722174200 inasalia kuwa nambari ya kituo chako cha BHB ya simu. Malu simu tu mmoja wani wanasemaji. Wasalimu sana kule, bendera izidi kupepea. BHB, hello.
1: Dahista.
0: Yes, yes.
1: Niko Embu, niko vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Nashukuru Bwana na nimesalimia kila mtu na pia wewe. Kipindi kizuri.
0: Asante, asante Karo, barikiwa sana sana. Kama Karo anaweza wasalimia wholesale wale watu wengine sasa. Na sijasema ati Karo nini, hata sijasema anything. BHB, hello.
2: Alex.
0: Yes, Alex.
2: Naitika naam.
0: Kwa salama.
2: Kabisa na Yesu.
0: Karibu.
2: Nikuwa nateketekea nikiwa Mother North, nikielekea Athiriri kwa kazi.
0: Okay.
2: Tuingie na hao kwanza, ni wewe Rangers Basungasu. Rockers Meta. Wale wengine wote wanikumbuke, hata Karoa emu. Barikiwa Esa.
0: Sawa sawa, barikiwa Alex, na huko unakoenda Mungu akuongoze na pia bendera ipepee kule. BHB, hello. Hello BHB.
3: Esa.
0: Yes, yes.
3: Hey, habari ya studio.
0: Mzuri sana, we muendo. Kwanza nimekuwa nikitaka kuuliza unaendeleaje tangu unajua real chairman na Rudy.
3: Sasa hili ya chairman kwa sababu na kiganda zimu kila wakati. Na julikana bado nipo, hakuna chairman mingine.
0: Na kwa on paper, on paper.
3: Mwanda na chungu mashabiki wangu kwa sababu hawaja ni sukuma sana mingi ya chairman. Nisaisikia maneno maneno jitokea.
0: Okay.
3: Wacha nisalimia wachache tu nikuwe mtulivu. Ana wa mazingani letu wa mulanga kundi wa fiyasu kwa chulini wa mkumandi luzingila kaita suwatala pa samuta nga chitalo wa embu. Kwa wa mazingani mama elisi.
0: Yes.
3: Na ndonu kasu wa mazingani na masani kwa wa mbibi.
0: Mhm.
3: Kwa njia ndani sili mbalipiwa pamoja.
0: Yes.
3: Kwa sana.
0: Mwendo anatembelea huko mbali, hii story haitaki. Unajua unaweza kuwa kwa maneno wewe ndiye chairman, lakini kwa ground na kwa paper unajua aliyeapishwa ni nani haswa? Wewe ni chairman, really chairman ama ni people's chairman? 0722174200. Shughuli zako zinakuendea vipi msikilizaji, na unapokea kituo cha BHB kwa njia iliyo shwari, bendera inapepea wapi na wapi? Waleta wawili watatu wanne ndani ya kipindi. Nafasi ni hii tu fupi namna hii hata tunapoendelea ndani ya Afya Tuesdays.
4: Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Sema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
1: Yes, unazidi kusikiliza Fahari ya Jamii hii, na asante kwa siku zote kutuchagua. Tunashukuru sana sana popote ulipo. Bendera izidi kupepea kwa njia iliyo shwari kabisa. Mataifa yazidi kufikiwa na habari njema. Kizazi kielekezwe katika njia za Mungu, na utukufu utaweza kumrejelea Mungu, alafu baraka zitakuwa ni zetu. Pia tunapoelekea kukamilisha awamu hii ya pili, ni muhimu tukumbushane ya kwamba pia tunaendelea na mchakato mzima wa kuzidi kukijenga na kukiimarisha kituo cha BHB kwa kuja pamoja na kutoa, unajua, fedha zetu na mali zetu, ili basi kazi hii ya Mungu izidi kuendelea kabisa kabisa. Unajua kuna kazi na kuna huduma ambayo inaweza tu kufanywa na neno lake Mwenyezi Mungu katika mioyo, unajua, ya watu. Ya kwamba watu wanaweza kusema mambo yote, wakakufanyia mambo mengine yote kabisa, lakini kuna mahali ambapo neno ufika. Unajua kuna wimbo unaitwa kuna mahali ibada ufika. Kuna mahali ambapo neno ufika, ambapo maneno ya watu, zawadi, vitu vizuri, chakula kizuri, zile zinaitwa good times, unajua, haiwezi kufika. Na ndio maana siku zote kuwepo na kituo cha BHB na neno lake Mwenyezi Mungu, unajua, likienezwa na likitajwa hapa, ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha dhamana, ni kituo cha muhimu, cha manufaa sana sana katika kizazi, katika maisha yetu binafsi na katika maisha ya wale wengine hata ambao watakuja, unajua, baada yetu. Na ndio maana kila itwapo leo tuwezi kuchoka kuzidi kukijenga na kukihifadhi kituo hiki. By the way, naangalia hizi tarehe, na hizi tarehe si mbaya. Kuna watu wameinama upande mmoja tayari, si ndio? Kabisa kabisa. Hii, you know, na light note kukukumbusha tu, iwapo basi una mpango maalum ambao wewe mwenyewe umepanga na Mungu wako, sisi hatukuepo, lakini ukasema ya kwamba unajua kila mwisho wa mwezi, wakati Mungu anafanya ya kwake, na mimi upande huu mwingine nitakuwa nahakikisha ya kwamba kima hiki naweza kukosa kuwa kubwa sana au dogo sana, lakini wewe mwenyewe ukapanga ukasema hii itakuwa inakwenda kwenye kituo cha BHB kusupport kazi ya Mungu. Au hata unasikia wito huu kwa mara ya kwanza sasa, na uko sawa, uko sawa, basi karibu kazi hii ya Mungu tuifanye kabisa, tuiendeleze. BHB izidi kuinuka sana na kukaa kileleni kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Hata wale ambao huwa wanasema tunatamani ifike huku lakini haifiki, hata nao wafikiwe jamani, wasikie vile ambavyo huwa unasikia ukihudumiwa, ukibarikiwa, ukihubiriwa, ukiombewa, ukihimizika kiimani kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Tayari nawashukuru wale ambao kufikia hapa wameshafanya vile. Unajua, kabla hata ya mtangazaji kukukumbusha, unajua awamu ya pili inakuwa ni wakati mwafaka wetu wana Mix Flavors kuweza kutoa michango yetu na kusupport BHB. Kama ni mara yako ya kwanza kusikia habari hii, basi pale kwenye simu yako, kwenye M-Pesa, kwenye option ya lipa na M-Pesa, kuna option ya paybill. Hiyo paybill, kiagiza paybill number, ndio unaiweka hii ya 33 2550, account number unaweka 967, paybill number 33 2550, account number 967, alafu naweka amount pale, unakamilisha, unaambiwa you are paying this amount to Biblia Usema Broadcasting, basi ujue ya kwamba inaelekea pazuri. Kamilisha, itakuwa inapokelewa upande huu, na mimi nitakuwa nakusaidia kwa kukuthibitishia ya kwamba imefika. Alafu naye Mungu ambaye macho yake yanazunguka kote kote akimtafuta mwenye haki kumbariki, atakufikia leo na baraka za Mungu zitakuwa juu yako. Basi tufanye vile sisi wote, kabla shughuli hazijakuwa nyingi na useme nilishikika, nilisahau, mambo yalikuwa mengi. Huu ndio wakati unajua kuweza kukiendeleza kituo chetu, nafasi nzuri siku hii ya leo. Karibuni kila mmoja, ili basi tukaweze kuwa nguzo.
0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema,
2: na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
4: Esther Mwikali.
1: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
5: Denge. Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
4: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi.
5: kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala.
5: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba.
6: Naitwa Douglas Omariba. Turuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Au wote tunasikiza wanatuhimiza katika kila jambo.
7: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho ni vizuri kusikiza Biblia husema.
2: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Basi wakati unaendelea na shughuli hii muhimu, basi wacha na mimi niweze, unajua, kuwafaa wale ambao kufikia hapa umeweza kuwa nguzo ili thibitike kwao ya kwamba imekwisha fika na itatenda kazi njema ya Mungu. Kunaye Samson Kiboi, kunaye Joseph Kisilo, kunaye John Bosco Muindi, kuna Charles Nyaga, Titus Chalo, Peter Gadhuo, Geoffrey Kirubai, Valentin Mulukie, kuna Deborah Otwero, kuna Jane Kasioka, kuna Riz Palasoi, na kuna Dennis Chuli, Rose Motisiana, Robert Muna. Asanteni sana sana, na hata nawe hapo, basi tujiunge wote kwa pamoja tukiendeleze kituo hiki na tuifanye kazi hii ya Mungu kungali mchana. Wakati ni leo na fursa ni hii. Tusiseme kesho, kesho kutwa, wiki ijayo, mwezi ujao. Wakati ambao tuna uhakika nao ni huu tulio nao sasa, na tutazidi na kuitenda kazi ya Mungu, nazo baraka za Mungu zizidi kutuandama kila wakati. Basi ndani ya dakika moja hivi saa sita za mchana utapata muktasari wa shajara, alafu nitakuwa narejea tuelimishane kiafya.
0: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
8: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
5: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Mandoba Ndala.
8: Hadi saa 3 asubuhi. Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
9: Karibia karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
8: sijui. Wazee, mnakumbuka? Nyimbo za zama kuanzia saa 9.
10: Natuvaa

0: kipindi zaidi ya vipindi. Mi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
1: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
2: Uko singo?
1: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Ni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kindi. Tuanze na taarifa kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imesitisha zabuni ya usambazaji wa karatasi za kura. Kaimu katibu na afisa mkuu mtendaji wa IEBC Ruth Kolundo amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya kampuni moja kuwasilisha ombi la mapitio katika bodi ya utawala ya mapitio ya ununuzi wa umma. Zabuni hiyo inahusisha usambazaji wa karatasi za kura, rejista ya wapiga kura pamoja na fomu za kisheria za kutangaza matokeo ya uchaguzi. Taarifa ambayo tunaifuatilia ndakuwa na kujuza mengi kwenye taarifa zetu zijazo. Tukisonga mbele, maandamano yamezuka katika kaunti ya Lamu kwa wakazi wakipinga mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote East Africa na kudai fidia pamoja na uhakikisho kuhusu masuala mbalimbali kabla ya uzinduzi wa mradi huo kufanyika hapo kesho. Kwa mujibu wa taarifa, waandamanaji wamekusanyika wakipinga kile wanachosema ni ukosefu wa uwazi kuhusu umiliki wa ardhi, fidia, ushirikishwaji wa jamii, masharti ya mazingira yanayohusiana na mradi huo. Baada ya mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi kukataa ombi la wakazi la kusitisha uzinduzi wa kiwanda hicho, ikiamuru hali ya sasa katika ardhi inayozozaniwa ibaki kama ilivyo hadi Oktoba 14 wakati ombi hilo litakaposikilizwa. Kamanda wa kitengo cha polisi wa kulinda majengo ya serikali na ulinzi wa viongozi na watu maalum, yani VIP Protection Unit, Lazarus Opichi ameaga dunia. Opichi amefariki dunia katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi baada ya kuugua. Inspekta wa polisi Douglas Kanja ameongoza katika maombolezo akimtaja Opichi kwa afisa aliyejitolea na aliyetumikia huduma hiyo ya polisi kwa uadilifu mkubwa mno. Kabla ya kuteuliwa katika nafasi hiyo, Opichi aliwa kuwa polisi wa kamanda wa kitengo cha polisi cha mahakama kilichopewa jukumu la kutoa ulinzi kwa idara ya mahakama, majaji, maofisa mahakama, vile vile wafanyikazi. Shughuli za masomo katika vyuo vikuu nchini huenda zikatatizika kuanzia mwezi ujao kufuatia mgomo ulioitishwa na muungano wa hadhiri wa vyuo vikuu UASU pamoja na muungano wa wafanyikazi wa vyuo vikuu KUSU. Wiki iliyopita UASU ilitoa makataa ya siku 7 kwa serikali kuchukua hatua kuhusu madai hayo. Ina maana kwamba iwapo hakutakuwa na hatua kufikia tarehe 2 mwezi ujao, wahadhiri hao wataanza mgomo. Katibu wa tawi la UASU ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Moi, Profesa Robert Odori, amesema hatua hiyo imesababishwa na serikali, akisema wahadhiri hawana budi kugoma ili kushinikiza serikali kusikiliza na kushughulikia matakwa yao.
4: There is no seed money for it, you know, and these are things that have been agreed. We all agree, just like politicians, MPs and all that, revise the salary. What is the problem with the lecturers asking for a revision to keep up the standard of living that is commensurate with their qualifications? This is what the government does not want to commit, and that's why I started by saying that if you casualize education, casualize health and agriculture, then you cannot talk of development.
3: Na ni baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi
3: wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
5: Idara ya elimu ya Kikristo ya kanisa la African Inland Church AIC Kenya inafurahi kualika viongozi wa vijana katika kongamano kubwa la kitaifa la viongozi wa vijana. Huu ni wakati ulioteuliwa na Mungu kwa ajili yetu kujumuika pamoja kwa ushirika, kupewa zana sahihi za kiroho na kiutendaji, na kupokea mafunzo yatakayotolewa na kupokea mafunzo yatakayoleta mabadiliko ya kimkakati katika huduma ya vijana ndani ya kanisa la AIC Kenya. Kongamano hili la kipekee litafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Kiambu. Viongozi wote wanatarajiwa kuripoti siku ya Alhamisi tarehe 8 Oktoba saa za alasiri kwa ajili ya kwanza kwa mkutano. Ada ya usajili ni shilingi 3000 pekee, kiasi ambacho kitagharamia malazi, vyakula pamoja na nauli ya kwenda na kurudi kutoka kituo cha AIC Milimani Nairobi kuanzia saa 9 kamili za alasiri siku hiyo ya Alhamisi. Viongozi wameombwa kujisajili mapema kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka huo. Unakumbushwa kutuma ada ya usajili kupitia nambari ya paybill 247247, account ikiwa ni 01702760777969. Kwa maelezo zaidi, wasiliana naye Reverend Mudhama kupitia nambari 0722695900, 0722695900. Usikubali kukosa fursa hii adimu ya kukuzwa na kutiwa nguvu mpya kiutumishi. Jiandae sasa, jisajili leo na tukutane Kiambu.
6: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Amen. Mungu amekuwa mwema, hakika umbali huu hauhitaji kukumbushwa au hata kutajiwa na mtu ya kwamba Mungu amekuonyesha wema wake. Sisi kuwepo hai wazima tukisaidiwa na Mungu katika hali zozote zile ambazo labda tumejipanda ndani, ni kwamba Mungu wetu hakika ni mwema na siku zote anatutenda mema. Karibu Laura na kibao chake hicho, natamani uone kinatuleta mwendo wa dakika 22 zikawa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Ni mchana finally. Wale watu wanasikia ni kama waliamka jana. Shalom Atoi Market and 50 others. Ni mchana, ndio tunaingia mchana sasa. Na hivyo basi, karibu sana msikilizaji kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu cha leo Afya Tuesdays, ya mwisho kabisa ya mwezi wa Septemba tarehe 29 mwaka wa Bwana wa 2026. Dada Esther Mwikali, karibu tuelimishane kiafya. Tunaingia moja kwa moja kwenye kipengele chetu hicho nilisha kutajia ya kwamba hii leo ni kwamba ulimwengu unaadhimisha siku ya afya ya moyo, ama World Heart Day. Maadhimisho haya yakiongozwa na shirika la afya ulimwenguni WHO. Kauli mbiu ni kwamba tusikose habari yoyote, ya kwamba hakuna kile ambacho unafaa kukosa kufahamu kuhusiana na afya ya moyo. Na unajua shinikizo likiwekwa katika kutambua ishara ambazo zinaweza kuwa zinaonyesha kwamba moyo wako ama afya ya moyo wako si dhabiti, au kuna tatizo, au kuna changamoto, au kuna hali ambayo unahitaji kuzingatia. Kwa maana ukweli ni kwamba siku zote kinga ni bora kuliko tiba, na ukitambua mapema ya kwamba labda unajua afya ya moyo wangu si kamili ama si kabisa, kuna tatizo, ni kwamba unaweza kutafuta msaada na ukasaidika mapema, unajua, kuliko kule kushtukia. Unasikia unajua mtu amepigwa stroke, mtu unajua amepata heart attack na vitu kama na hivyo, kwa sababu ishara za mwanzo hakuzitambua, na hivyo angeweza kutafuta msaada wa kimatibabu mapema. Na hilo ndilo jambo ambalo tutakuwa tunaliangazia hapa. Pia tutakuwa tunalizamia swala hilo, kuangazia baadhi ya ishara ambazo unaweza kuangalia na ujue ya kwamba hapa nahitaji kuangaliwa. Unajua usi conclude, lakini ufanye juhudi kufanya nini? Kuangaliwa na kuchunguzwa, ili kukiwa na tatizo upate msaada wa mapema. Haya ndio yatakuwa mazungumzo yetu leo, na iwapo una lolote lile ambalo labda ungependa kuongeza, kusema, swali la kuuliza, kauli ya kutoa kuhusiana na afya nzima ya moyo, basi umekaribishwa. Huwa nakwambia kwamba inaitwa kuelimishana kiafya. Sijasema kuelimishwa, kuelimishana ina maana ya kwamba yeyote yule ambaye ana lolote la kusema anaweza kupata nafasi.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Na hivyo basi karibu sana msikilizaji. Na kuna zile ishara ambazo ni za jumla, zile ambazo tunasema ni common, kwa sababu acha ni magonjwa ambayo yanaathiri moyo, yamekuwa ama yamewekwa kwenye vikundi vitatu, ama kuna aina tatu ambazo zinajulikana kwa sana na ambazo ni more rampant. Kuna hiyo ambayo nimetaja inaitwa heart attack, na unajua ni ile ambayo all of a sudden unajua unasikia mtu, na ni visa ambavyo unajua tumevisikia, and sadly unajua kuna wale ambao tumeweza kuwapoteza kupitia visa hivi, ya kwamba unajua moyo unasimama tu, unajua all of a sudden, na inakuwa ule mtu hawezi kusaidika tena, na ndio hivyo anapoteza uhai. Pia kuna ile hali ya kusikia unajua roho yako inapiga kwa kasi kuliko kawaida, inafahamika kama arrhythmia ama arrhythmia, na ni ile ambayo unajua moyo all of a sudden unaanza kufanya kazi yake ama kuenda kwa kasi kuliko vile ambavyo inatakiwa. Pia kuna ile ambayo pia inafahamika kama stroke, na hiyo huwa inatokana na pia kiwango cha shinikizo la damu kuwa juu sana, najua ama kuwa chini sana. Hiyo basi unasikia mtu amepata na nini, na stroke. Na hiyo ni aina tu, na ndio maana nazitaja wakati nasema ya kwamba baadhi ya ishara hizi zina apply katika hali hizi zote, ikiwemo uchungu kwenye kifua, ile ambayo ni chest pain, persistent one, na si kwamba umeumia ama kufinywa kifua na chochote, it's just a sudden pain, you know, in the chest. Pia shortness of breath, ile ambayo mtu anapumua kwa ugumu, unajua, ama kwa tatizo, ile ambayo unasikia kabisa mtu ana struggle, unajua, wakati wa kupumua. Of course tunajua ya kwamba kupumua, breathing in and out, it's ni kitu ambacho ni automatic ni kitu ambacho hakina uzito na hakina ugumu wowote kufanyika. Lakini nikipata ya kwamba ni kama hewa itoshi, ni kama kuna hiyo shortness of breath, basi inaweza kuwa ni ishara kwamba kuna tatizo katika moyo wako. Wengine ufura kwenye miguu, ama pia unajua hii sehemu ya mguu ambayo inaitwa ankle. Najua sisi wote tunaitambua. Najua hii sehemu ambayo inakaa ni kama kuna mfupa sehemu moja, unajua ya mguu, unaielewa. Your ankle, you know it. Na hivyo basi pia unaweza kupata kuna wale ambao huwa wanafura miguu na pia hiyo sehemu ya mguu, na inaweza kuwa ni ishara ya pamoja ama ya kiujumla kuashiria tatizo la afya katika moyo wako. Na hivyo basi ni muhimu, unajua vitu kama na hivi, usikae tu ukasema unajua nasikia uchungu kifua. Ukiulizwa uliumia, hapana. Ulifinywa na chochote, hapana. Na unakaa tu, unajua ukiendelea na utaki ama uchukui hatua ama pia auombi msaada wa kwamba fikisheni kwenye kituo cha afya ama we mwenyewe ukatembea kuangaliwa, ni makosa sana sana. Siku zote huwa nazungumza hapa dhidi ya kukausha, unajua, na kuzoea uchungu ama anything ambayo si kawaida. Unajua katika hali yako tu ya maisha, unajua this is not normal, huwa sihisi hivi ama ifai mtu kuhisi hivi, na unakaa tu unakaa tu, hapana, ni makosa sana. Ignorance ni very expensive. Kwa hivyo tafadhali usikae na uchungu kwenye kifua, usikue na struggle kupumua, labda umefurafura miguu ama hiyo pati ya mguu inaitwa ankle for no good reason, na umekaa tu sawa sawa, enda uangaliwe, usconclude anything. Ndio maana kuna wataalamu, ndio ku examined na uweze kuambiwa kama kunaweza kuwa na tatizo lolote kwenye afya ya moyo wako, alafu uweze kuanza matibabu mara moja.
1: 105.3 Biblia husema broadcasting boy.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji.

Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya ndalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi.

Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170278729 6585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, paybill business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: Kibao chake cha Maima Thiong'o Penya Moyo Wangu. Hata tunapozidi kujadili, unajua maswala ya afya ya moyo pia lazima tusadiki kazi ambayo Mungu pekee anaweza kufanya katika mioyo ya wanadamu. Sasa siongelei physical health. Nazungumzia afya ya kiroho kabisa kabisa, lakini na sisi upande huu mwingine tunafanya kile ambacho sisi wenyewe tunaweza kufanya, alafu yale mengine ambayo yamepiku ufahamu na uwezo wa binadamu tunaachia nani? Tunaachia Mungu. Lakini pia na sisi tusitelekeze yale ya kwetu. 18 dakika zikiwa ndio muda mzima tulio nao katika awamu hii ya pili ya kipindi chetu, awamu ni ya tatu. Unajua ni kwa nini kidogo nachanganyikiwa, si ndio? Yes, ya kipindi chetu cha Afya Tuesdays hii leo ya mwisho kabisa ya mwezi wa 9 ni tarehe 29. Asante kwa kuzidi kuwepo pale, jumbe zako naziona kabisa ukisema unafuatilia na unazidi kujifunza mengi kuhusiana na afya ya moyo, hata ulimwengu unapoadhimisha siku ya moyo hii leo, World Heart Day, muhimu sana jamani. Na kama uko mzima wa afya ya moyo wako, you have a reason to thank God kabisa kabisa. Haiwi rahisi, lakini tunashukuru Mungu ya kwamba hata wale ambao wana changamoto, unajua Mungu anazidi kuwasaidia na tunawaombea uponyaji pia. Na kwa upande huu mwingine tukaelimishana jinsi unajua ya kutunza afya za mioyo yetu na mambo ya kuzingatia na kuangalia, ili uweze kujua kama kunaweza kuwa na shida ama kunaweza kuwa na changamoto ama kitu ambacho hakiko sawa ama ambacho kinakaa suspicious, na uweze kutafuta unajua msaada wa kimatibabu. Mambo mawili ambayo unajua yamesalia katika ishara ambazo tunazungumzia hapa, ambazo zinaweza kuwa zinaashiria kwamba kuna changamoto katika afya ya moyo wako, ni jambo ama ni mambo ambayo kidogo ni tricky kuweka mipaka ama kujua hii ni uchovu tu wa kawaida ama huu ni ama sasa hii kidogo imeanza kukua a health condition. Kwa sababu kidogo unajua kuna mtu aliyefanya mchezo akasema kuna kitu ambacho hatukuambiwa wakati unaambiwa kuhusu kuwa mtu mzima ama wanaita adulting. Akasema hawakutuambia ya kwamba kuna siku moja ambayo utaamka umechoka na utakaa hivyo siku zako zote. We, kwa sababu we, adulting is real. Mambo ni mengi, shughuli ni nyingi. Una wakati mwingine unapata umechoka ukipumzika, unachoka kupumzika. As in, unashindwa kupumzika tu kweli tu kabisa kabisa, usikie umepumzika. Inakuwa lini? Lakini hakuna yule ambaye hawezi kubaini wakati ambapo una experience extreme tiredness, na ile ambaye unakosa nguvu hata kabla unajua hujafanya shughuli zako za siku. Unaamka umechoka, ukipumzika umechoka, usipofanya chochote umechoka. Sasa ile inaweza kukosa kuwa uchovu wa adulting ama ya utu uzima, na sasa liwe a health concern. Na kwa sababu hauko hauna uhakika ni nini hasa inafanyika, ndio maana huwa nakwambia usiogope. Baadhi si unaogopa hospitali ama vituo vya afya, unapita huko mbali unasema mimi sitaki mambo ya hospitali. Hapana, tembea pale kama vile ambavyo wewe unatembea kwenye duka, kwenye supermarket. Tembea, pita tu pale, unajua sema mniangalie blood pressure, mniangalie blood oxygen, mniangalie viwango vya damu. Angaliwa tu, chunguzwa chunguzwa tu, unajua ni ya muhimu sana, inaweza kukufaa katika mambo mengi. Hakuna mtu ambaye anataka kukaa akisikia fatigue, burnout, extreme tiredness ambaye hawezi kuelezea every day of their lives. Na ndio maana ukisikia yako kidogo unashindwa huu uchovu si kawaida, enda angaliwa, inaweza kuwa ni ishara ya kwamba kuna changamoto katika afya ya moyo wako. Sawa sawa. Pia kuna dizziness, unajua ile ambayo unasikia si kulala, si kuamka, you just there, na pia unasikia ni kama uko katika hatari ya kuzimia ama kufaint. Unajua pia inaweza kuwa ishara ya kwamba kuna tatizo katika afya ya moyo wako. Na hivyo basi pia usipuuze mambo haya tunayoyataja hapa. Jamani, kuna dispensaries, kuna clinics, kuna unajua health centers, kuna hospitals. Enda tu pale useme nasikia 1, 2, 3, na utakuwa unaweza kushauriwa na kusaidiwa kwa njia inayofaa. Sawa sawa. Yes, yes. Pia kuna vile ambavyo uchungu huwa unajua ama kuna zile ishara ambazo huwa zinakuja kwanza kabla mtu a experience baadhi ama aina unajua za hali za kiafya ambazo huwa zinaathiri moyo. Nilisha zitaja pale mwanzo, tulizungumzia heart attack, tukazungumzia arrhythmia, tukazungumzia stroke. Na utakubaliana na mimi kama una jamaa rafiki ambaye amewahi experience ama aliwahi kuadhirika ama atakapoteza uhai, and I'm so sorry for that, kupitia heart attack, arrhythmia ama stroke, unaweza kukubaliana na mimi ya kwamba walikuwa wana complain this kind of pain ama pain in this particular parts of the body. Kama tukizungumzia heart attack, uchungu huo unatoka from your arm ama kwenye sehemu yako ya mkono hii ya nyuma, si hapa mbele, unajua, na inakwenda to your jaw, unajua, pande ya chini ya uso wako, inapita kwenye shingo, inaweza kupita kwenye mgongo pia. Mtu anaweza kuanza kuhisi kichefuchefu, wengine wanakuwa wana sweat sana, alafu zinakuwa ni ishara, unajua, za pale karibu sana na heart attack. Na najua ya kwamba unaweza kukubaliana na mimi ya kwamba yes, it is usually so. Hata mwenzenu niliyeketi hapa, najua, nakumbuka, najua kuna mmoja my relative ambaye yeye alilalamika uchungu sana, unajua, kwenye mkono, unajua, kwenye mkono, na kusema mkono unaganda and all that, and sadly najua aliweza kutuacha. Na ndio maana nasema ya kwamba it is things we can relate with. Na hivyo basi ni muhimu jamani, mambo kama na haya zingatia, tafuta msaada wa haraka. Please do not endanger your life, eh? Sawa sawa. Hii nyingine tuliyosema arrhythmia, ambayo ni kusikia, unajua, all of a sudden unasikia moyo wako unapiga kwa kasi sana, ama unasikia fluttering feeling, ile ambayo unasikia ni kama kuna kitu ambacho kinatawanyika ndani ya moyo. Unajua? Najua inaeleweka. Tafadhali pia usikae na hali kama na hiyo ama ishara kama na hizo, tafuta msaada wa kimatibabu. Katika hali, unajua, ya stroke, kunakuwa na ile udhaifu, unajua, all of a sudden udhaifu, ama kusikia ni kama hisia zimepotea kwenye uso, kwenye mkono, kwenye mguu, ama pande moja ya mwili. Na tunajua kwamba mara nyingi stroke huwa inaathiri one side of the body. Na hivyo basi ishara kama na hizo, ina maana ya kwamba huyo mtu asaidiwe haraka sana. Na ikiwa ni wewe pia, tafuta msaada kwa haraka sana sana. Usikae ukisema nasikia hivi na huko tu umetulia. Tafadhali, kabisa kabisa, msaada wa kidharura, ili basi uweze kusaidika kabla hali haijakuwa mbaya zaidi. Na natumaini ya kwamba sisi wenyewe, unajua, jamaa na marafiki zetu, hatutajipata katika hali hizo, lakini information is power. Ndio maana tunazungumza yale mambo, usingoje iwe mbaya zaidi wakati ambapo mtu anaweza kusaidika in good time. Tumeelimika, tunaelimishana, when you know better, you do better, si ndio? Kabisa.
1: Leo usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilingiza Biblia Usema Studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Leogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nedama ya nandae nkai nali.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Saba juu ya alama, wakati wako kupata awamu kamilifu ya shajara. Kwa haraka tu ni kufaye kwa kudokezea ile kwa kifupi baadhi ya habari ambazo zitaraji
1: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Mpende msipende, tutazindua ujenzi wa kiwanda Lamu, rais asema. Na wakazi wa Lamu waandamana kupinga mradi wa Ndangote. Watu wanne wahukumiwa kwa mauaji aliyekuwa mbunge wa Kabete. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, ungana naye Faith Kendi atakuwa anakufahamisha kikamilifu.

0: Carol Ellie na kibao chake amini amini yeye aliyemwamini Bwana ana uzima. Na hivyo basi ombi letu kwa kila mmoja ambaye labda ana changamoto ya kiafya kuhusiana na afya ya moyo wake, tunamuombea na kumtamkia uzima katika jina lenye nguvu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na ushauri unajua utakuwa ni kwamba zidi kuzingatia, unajua, matibabu na mienendo ya maisha ambayo umeshauriwa na daktari wako, muhimu sana sana, usipuuze tafadhali. Kuna sababu ni kwa nini unajua daktari amekushauri vile, si ndio? Na sisi wengine wote pia, muhimu sana ya kwamba ukiwa unahisi baadhi ama unashuhudia baadhi ya ishara hizo tulizozitaja, usikae tu ukapuuza. Tembea kwenye kituo cha afya, angaliwa uzima na ubora wa afya yako kwa ujumla, hata kama si moyo, kiujumla tu ni muhimu sana sana. Basi tunakamilishia pale, tunaweka koma. Ni mazungumzo ambayo tuwezi kukamilisha, lakini tutazidi kufahana katika jambo hilo hata katika vipindi vyetu vya baadaye. Ndani ya dakika tatu hivi itakuwa saba juu ya alama, wamkamilifu ya shajara uipate, alafu tutakuwa tunaingia kwenye awamu ya nne ya kipindi chetu, tuweze kutangamana pale kwa kutakiana lunch poa, mchana bomba, na kuelimishana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora, huku tukihudumiwa na vibao vizuri vya kwaya. Ya kwamba ingia kwenye jukwaa zetu sasa, wacha ujumbe wako pale wa lunch pona mchana bomba, takuwa narejea ili basi tuweze kuwa ndani ya wakati huo.
1: Usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia Usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Yesu yuaja. Yeah.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Na nyinyi watu mabrokers ambaye mnatupatia sijui story, oh shares this, mimi nataka niwaeleze wa Kenya, investment ya refinery is an open transparent investment.
4: Mambo bado mambo
5: bado siku kifuani na mafuta hatutaki Tanzania bahari na pesa hakuna, lakini
4: nasikia jamani mambo bado mambo.
6: What is the problem with the lecturers asking for a revision to keep up the standard of living that is commensurate with their qualifications?
7: Mpende msipende, tutazindua ujenzi wa kiwanda Lamu, rais asema. Wakazi wa Lamu andamana kupinga mradi wa Dangote. Na watu wanne wahukumiwa kwa mauaji aliyekuwa mbunge wa Kabete.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Na ni saa 7 majira ya Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kindi. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto amesema hafla ya uzinduzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote mjini Lamu itaendelea kesho licha ya upinzani kutoka kwa baadhi ya wakazi. Akizungumza huko Kilifi, rais amesema mradi huo ni wazi na kwamba wananchi watapewa fursa ya kununua hisa katika kiwanda hicho.
3: Wakenya hawa nyinyi wote mtapata nafasi ya kununua hisa kwa hiyo refinery transparent katika exchange yetu, Nairobi Securities Exchange ndio itauza hisa shares. So nyinyi ambao sijui mko na shares, sijui Kenya Power, sijui wapi, msijifanye ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares. Hata hawa wananchi tutawafundisha mpaka wanunue shares, kila mmoja wetu akue pale ndani. Wacheni kutubeba ufala bana.
7: Aidha, amewatuhumu wanaopinga mradi huo kwa kuwezesha kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi kupinga uzinduzi huo.
3: Na tumewasoma vizuri sana bana. Msijifanye nasikia wanasema oh sisi tuna support refinery, tuna support Dangote, lakini. Sisi tunajua hiyo lakini yenu, nyinyi ndio mmepeleka hiyo mambo ya refinery kotini. You are the sponsors of the court cases because you are against this investment, because you haven't gotten what you have been doing. You are undermining the investment in our country. I will not allow you.
7: Na mkauli ya rais inajiri wakati ambapo wakazi wa Lamu wameandamana kupinga mradi huo wenye thamani ya takriban shilingi trilioni 2. Maandamano haya yameibuka baada ya mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi kukataa ombi la kusimamisha uzinduzi wa mradi huo. Tukisonga mbele, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesema serikali ya kitaifa na serikali za kaunti zitaongeza juhudi za kukabiliana na pombe haramu, vile vile matumizi ya dawa za kulevya. Kindiki amesema serikali hizo mbili zitashirikiana kuanzisha angalau kituo kimoja cha umma cha kurekebisha tabia katika kila kaunti ndani ya mwaka mmoja, huku kila kituo kikitarajiwa kugharimu takriban shilingi milioni 60. Aidha, Kindiki amemwelekeza waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen Museveni kuitisha kikao na baraza la magavana ndani ya siku 14 kujadili utoaji wa leseni na udhibiti wa biashara pamoja na matumizi ya pombe na namna ya kushirikiana katika kutoa huduma za urekebishaji wa tabia. Tuelekee kule mahakamani ambapo mahakama kuu imewapata na hatia watu wanne kwa mauaji aliyekuwa mbunge wa Kabete George Muchai pamoja na walinzi wake watatu. Mahakama imewapata wote wanne na hatia katika mashtaka yote yanayohusiana na ujambazi wa kutumia nguvu na mauaji ya Muchai pamoja na walinzi wake jijini Nairobi mwaka 2015. Muchai alikuwa mbunge wa Kabete wakati huo, aliuawa pamoja na walinzi wake walipokuwa kisafiri jijini Nairobi. Na tukisonga mbele, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imesitisha zabuni ya usambazaji wa karatasi za kura. Kaimu katibu na afisa mkuu mtendaji wa IEBC Ruth Kolundo amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya kampuni moja kuwasilisha ombi la mapitio katika bodi ya utawala ya mapitio ya ununuzi wa umma. Zabuni hii inahusisha usambazaji wa karatasi za kura, rejista ya wapiga kura pamoja na fomu za kisheria za kutangaza matokeo ya uchaguzi. Na shughuli za masomo katika vyuo vikuu nchini huenda zikatatizika kuanzia mwezi ujao kufuatia mgomo ulioitishwa na muungano wa hadhiri wa vyuo vikuu UASU pamoja na muungano wa wafanyikazi wa vyuo vikuu KUSU. Wiki iliyopita UASU ilitoa makataa ya siku 7 kwa serikali kuchukua hatua kuhusu madai hayo. Ina maana kwamba iwapo hakutakuwa na hatua kufikia tarehe 2 mwezi ujao, wahadhiri hao wataanza mgomo. Katibu wa tawi la UASU ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Moi Profesa Robert Odori amesema hatua hiyo imesababishwa na serikali, akisema wahadhiri hawana budi kugoma ili kushinikiza serikali kusikiliza na kushughulikiwa kwa matakwa yao.
8: There is no seed money for it, you know, and these are things that have been agreed. We all agree, just like politicians, MPs and all that, revise the salary. What is the problem with the lecturers asking for a revision to keep up the standard of living that is commensurate with their qualifications? This is what the government does not want to commit, and that's why I started by saying that if you casualize education, casualize health and agriculture, then you cannot talk of development.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
7: Tukisonga mbele, mbunge wa Kitutu Masaba Cliff Gisairo amesema yuko salama baada ya gari lake kuhusika katika ajali ya barabarani eneo la Kikuyu kaunti ya Kiambu. Gisairo amesema ajali hiyo ilitokea alipokuwa akisafiri kuelekea Nairobi kutoka eneo bunge lake la Kitutu Masaba. Katika taarifa, Gisairo amesema gari lake liligongwa kwa nyuma na gari jingine lililokuwa likiendeshwa kwa mwendo wa kasi. Mahakama kuu jijini Nairobi imeamuru kurejeshwa kwa pasipoti ya Kenya inayomilikiwa na mbunge wa Iyala Abdirahman Bashir Sharif ambaye anadai alizuiliwa kuingia nchini na kurejeshwa Somalia. Mahakama imewaamuru walalamikiwa kumwachilia Sharif na kumrejeshia pasipoti yake ndani ya saa 24 baada ya kutekelezwa kwa amri hiyo. Katika ombi lake, Sharif amesema yeye ni raia wa Kenya kwa kuzaliwa, akidai kuwa serikali haina mamlaka ya kisheria ya kumzuia kurejea humu nchini.
2: Hii ni Biblia Husema Shajara.
7: Kwingineko, tume ya huduma za walimu nchini TSC imetangaza nafasi ya afisa mkuu mtendaji ambaye pia atahudumu kama katibu wa tume hiyo. Kupitia notisi kwa umma iliyotolewa hii leo, TSC imesema waombaji wana hadi Oktoba 30 saa 11 jioni kuwasilisha maombi yao. Mwombaji anapaswa kuwa Mkenya na awe na shahada ya elimu kutoka chuo kikuu kinachotambuliwa, awe na uzoefu angalau miaka 10 katika sekta ya elimu, hususan katika uongozi, utawala na masuala ya fedha. Afisa huyo na jukumu la kusimamia utekelezaji wa sera, kufanya maamuzi muhimu na kuhakikisha mikakati ya TSC inatekelezwa, vile vile akihitajika kutimiza matakwa kifungu cha 6 cha katiba kinachohusu uadilifu na maadili ya uongozi. Na hatimaye, kamanda wa kitengo cha polisi wa kulinda majengo ya serikali na ulinzi wa viongozi na watu maalum, yani VIP Protection Unit, Lazarus Opiche ameaga dunia. Opiche ameaga dunia katika hospitali ya Aga Khan jijini jijini Nairobi baada ya kuugua. Inspekta wa polisi Douglas Kanja ameongoza katika maombolezo akimtaja Opichi kuwa afisa aliyejitolea na aliyetumikia huduma hiyo ya polisi kwa uadilifu mkubwa mno. Kabla ya kuteuliwa katika nafasi hiyo, Opichi aliwahi kuwa polisi wa kamanda wa kitengo cha polisi cha mahakama kilichopewa jukumu la kutoa ulinzi kwa idara ya mahakama, majaji, maafisa mahakama vile vile wafanyikazi.
2: Habari za kimataifa.
7: Mamlaka nchini Morocco zimemshikilia meya wa jiji la Tangier huko endesha mashtaka wakithibitisha hatua hiyo. Vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kwa kuzuiliwa kwake kunahusishwa na uchunguzi wa madai ya udanganyifu katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki iliyopita. Ingawa ofisi ya mwendesha mashtaka haijaeleza moja kwa moja ikiwa Limuri anahusishwa na vitendo hivyo, Wizara ya Usalama na Masuala ya Ndani imesema uchunguzi mkubwa kuhusu dosari za uchaguzi katika mji wa Tangier unaendelea. Uchaguzi huo ulitawaliwa na vyama vya muungano tawala, ile uligubikwa na ushiriki mdogo zaidi wa piga kura katika kipindi cha miaka 20 pamoja na madai ya udanganyifu wa kura katika eneo la kaskazini mwa nchi. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa sana ni kamili na wandoko si wanyama. Mimi ni Faith Kindi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
9: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
10: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. A very good reputation.
9: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu ni kuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia Usema Studios,
2: fahari ya jamii.
10: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe, tunatuweze kuendelea na kuisa.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Pastor Griffin Kalalio Masika kutoka kanisa la Great Outreach Vision Church, na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya mchana wenye baraka, mchana wenye amani. Bwana amekuwa mwema na amekuwa Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Wapendwa, sisi kukuwa hai tena mchana wa leo, hakika si kwa uwezo. Hakuna mtu ambaye anaweza kununua uhai, na hakuna mtu ambaye anaweza kulipia uhai. Hata haijalishi uwe na pesa kiasi gani, hauwezi ukalipia uhai. Bali uhai ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe kusimama mama ulipo, wewe kushughulika ulipo, wewe kazi unayofanya mahali ulipo, hakika ni nguvu za Mungu ambazo zinakuwezesha kutenda kila jambo katika jina la Yesu Kristo. So ninataka ukaweze kuungana nami mchana wa leo tunapoombea familia zetu, ya kwamba Mungu akaweze kutenda jambo. Ninataka tusome kitabu cha Zaburi 133. Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo devu vuni za Haruni, yashukaye mpaka upindo wa vazi yake. Hapa Zaburi inajaribu kuongelea umoja na upendo. Wakati kuna upendo, wakati kuna amani na umoja katika familia, familia zinaishi, kuna kuwa na utele, kuna kuwa na baraka, kuna kuwa na kuendelea, kuna kuwa na kusonga mbele. Lakini wakati familia zinakuwa katika mikwaruzano, zinakuwa katika manunguniko, hakuna upendo, hakuna amani, hiyo familia kusonga mbele inakuwa ngumu. Hiyo familia progress inakuwa ni shida. Lakini wakati wanapokaa kwa amani, Biblia inasema ni kama mafuta. Mafuta haya ni baraka, baraka za Mungu, ya kwamba Mungu huamuru baraka mali kuna amani. Mungu huamuru baraka mali kuna upendo. So wakati familia zinakaa katika amani, wakati familia zinakaa katika upendo, Mungu pale pale anaamuru baraka. Kuna familia nyingi wazazi na watoto hawasikizani, zinakuwa zenye migogoro. Familia kama hizo hazisongi mbele. Wakati mke na mume wanakwaruzana, watoto wanaumia. Familia kama hizo hazisongi.

0: mbele, na sisi tunataka tuombe kwamba Mungu akaweke familia pamoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Tunakupa sifa kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa kutuupa familia, asante kwa kuumba familia. Kama maana tangia mwanzo kusudi lako ilikuwa kwamba kuwe na familia, na liposo ukamuumba mke na mke, mume na mke ukaweka pamoja ili wakaweze kuendelesha kizazi. Baba, asante kwa familia. Tunaziombea amani, tunaziombea baraka, maana Andiko inasema kwamba wakati ndugu wanakaa pamoja ni kama mafuta yanayomiminika. Haya mafuta ni baraka ambayo yanamiminika kutoka kwa Baba, yanateremka hadi kwa watoto. Lakini wakati kuna mikwaruzano, wakati kuna tatizo, wakati upendo unakosekana, kuna inuka vita ndani ya wazazi na watoto, kuna inuka vita ndani ya mke na mume, kuna kuwa na tatizo, familia hii inakosa kusonga mbele. Kila mara wanakwaruzana, mambo yao yanasambaratika, hawawezi wakafanya kitu kikaendelea, hawezi wakafanya jambo lolote ikanawiri, hakuna mafanikio ndani ya familia. Asubuhi ya leo tunaombea hizo familia ya kwamba Baba, amani ikapatikane mahali kumekosekana umoja. Baba, tunatabiri umoja katika jina la Yesu. Familia zilizo kwenye mikwaruzano, ziliko kwenye migogoro, kwa menajili mimi ni kwa sababu ya shamba, mimi ni kwa sababu ya mali, Baba tunaomba tena, wacha amani ikapatikane katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba amani ndani ya familia zetu, tunaomba upendo Bwana, upendo kastiri familia, maana wakati kuna upendo Baba, kuna utele, kuna baraka, kuna amani, kuna uzima, kuna ushindi. Nasi tunaomba asubuhi ya leo, mchana wa leo, kwamba Bwana, wacha baraka zako zikaweze kumiminika, zikaweze kukaa juu ya familia katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea mama, wacha Baba akili zake zikatulie, moyo wake ukajae na upendo, akapende mume na akapende watoto. Tunaombea mzee ya kwamba moyo wake ukatulie, ukajawe amani, ukajawe furaha, akapende mkewe, akapende watoto wake, wakakae katika amani. Mahali kuna amani, kuna ushindi, kuna baraka. Mahali kuna amani, kuna utulivu, kuna furaha katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante, maana moyo wa mzee unatulia, moyo wa mama unatulia, moyo wa watoto unatulia katika jina la Yesu Kristo. Maana tunaomba baraka zako zikawabebe kila wakati. Baba, baraka zako zikakae ndani ya familia zetu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Bwana, kila ambacho unatenda hakuna awezaye kutenda. Maana mchana wa leo kila ambacho unatenda ndani ya familia zetu zinapita ufahamu za wanadamu. Baba, asante kwa maana huyu mama anapona, roho yake inapona, umzee wake inapona, watoto wanapona, kwa sababu amani yako inarejea tena ndani ya hizo familia katika jina la Yesu Kristo. Baba, sifa na utukufu zikurejee kwa kila ambacho umetenda. Wacha nikupe sifa, maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa ukuu wako na asante kwa fadhili zako, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba tena kuamini. Amen, amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu ya pesa ya Kenya shilingi trillion 2 na kutupatia nafasi ya ajira vijana 60,000 watakaofanya kazi.
4: Mimi natetea haki za watu wa Lamu ambao kwamba mradi unaokuja ukija kudhulumu watu wetu wa Lamu, mimi nitasimama na haki.
5: Tunataka injunction ya hizo kazi ambazo zinaendelea kwa mashamba yetu. Hakuna vile utaamka asubuhi uambiwe wewe ni squatter na watu wameishi hapo miaka nenda miaka rudi.
6: From next year, things will be okay. We'll have a beautiful country and we'll create the right environment for you to come and invest back home when we deal with corruption.
7: Ujenzi wa kiwanda cha kuzalisha mafuta hautazitishwa, rais asema. Serikali yaongeza juhudi za kukabiliana na pombe haramu nchini. Msaidizi mkuu wa inspekta jenerali wa polisi aombolezwa.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Alamu hivi sasa ni za 10 majira ya Afrika Mashariki.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
7: Shukrani kwa kuzidi kutegea taarifa zetu. Natumai kwema popote ulipo, hujambo na karibu. Rais William Ruto amesema hafla ya uzinduzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Lamu itaendelea kesho licha ya upinzani kutoka kwa baadhi ya wakazi. Akizungumza kwa Kilifi, rais amesema mradi huo ni wazi na kwamba wananchi watapewa fursa ya kununua hisa katika kiwanda hicho.
3: Wakenya hawa nyinyi wote mtapata nafasi ya kununua hisa kwa hiyo refinery transparent katika exchange yetu. Nairobi Securities Exchange ndio itauza hisa shares. So nyinyi ambao sijui mko na shares, sijui Kenya Power, sijui wapi, msijifanye ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares. Hata hawa wananchi tutawafundisha mpaka wanunue shares, kila mmoja wetu akue pale ndani. Wacheni kutubeba ufala bana.
7: Aidha, wametuhumu wanaopinga mradi huo kwa kuwezesha kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi kupinga uzinduzi wake.
3: Na tumewasoma vizuri sana bana. Msijifanye nasikia wanasema oh sisi tuna support refinery, tuna support Dangote, lakini. Sisi tunajua hiyo lakini yenu, nyinyi ndio mmepeleka hiyo mambo ya refinery kotini. You are the sponsors of the court cases because you are against this investment because you haven't gotten what you have been doing. You are undermining the investment in our country. I will not allow you.
7: Kauli ya rais inajiri wakati ambapo wakazi wa Lamu wameandamana kupinga mradi huo wenye thamani ya takriban shilingi trilioni 2. Maandamano haya yameibuka baada ya mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi kukataa ombi la kusimamisha uzinduzi wa mradi huo. Kwenye taarifa nyingine, naibu rais Kithure Kindiki ameelekeza wizara ya usalama kukagua upya washikadau katika kuhakikisha uzingatiaji wa kanuni mpya zilizowekwa katika vita dhidi ya pombe haramu nchini. Akizungumza kwenye mkutano na maafisa wakuu wa usalama katika makazi yake mtaani Karen, Kindiki ametangaza operesheni ya kukomesha vileo haramu nchini.
8: listening to the conversation we're having here on what this menace is doing to the community. This is an IBEC issue. It's an economic issue. It is taking a toll on our economy. It's security, public health, but also economic. We are also going to look at that, the licensing of even the okay alcoholic drinks. It's also an issue. You have to control it. Otherwise, people drink every day, everywhere, anyhow, throughout, and that has implications on the economy.
7: Hameelekeza wizara hiyo kujadili na magavana kuhusu utoaji wa leseni na udhibiti wa biashara pamoja na matumizi ya pombe na namna ya kushirikiana katika kutoa huduma za urekebishaji wa tabia. Wakati huo huo, naibu rais Kithure Kindiki ameitaka eneo la Mlima Kenya kubaki na umoja na kutoruhusu siasa zilizosababisha mgawanyiko. Akizungumza alipofanya ziara eneo bunge la Madhira, kuna kutajwa kuwa ngome ya mpinzani wake wa kisiasa Rigathi Gachagua, naibu rais amewataka wanasiasa kujadiliana kwa amani na kuuza sera zao bila kusababisha migawanyiko.
9: Wanasiasa wote, mirengo yote, mutulize boli, musichochee wananchi ati kupiga gari ya mtu mawe, ati kusumbua mtu ambaye msikizani nayo. Wewe usa siasa yako, usa sera yako, mwingine usa yake. Wananchi waamue mwenye atashinda anatuongoza, mwenye atashindwa angojee Mungu atamsaidia siku ingine. Jameni, lewe kanategwa.
7: Kindiki amesema eneo la Mlima Kenya limewahi kuwazamisha wagombea wanaoshindana katika chaguzi zilizopita, lakini hilo halikusababisha mgawanyiko wa kisiasa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kindiki amekuwa katika ubabe wa kisiasa na Gachagua kuhusu udhibiti wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya.
9: Wakati Uhuru Kenyatta wameshindana na Mwai Kibaki, Mwai Kibaki akashinda, kuna watu walikuwa wamesumbua pale Uhuru ndiye aende kuchokoza mzee Kibaki. Hawa wazee wa Kirema ndio walituliza boli, wakaambia Uhuru Kenyatta angojee. Vile alingojea, akasimama nyuma ya Kibaki, baadaye akawa rais wa Jamhuri ya Kenya na akatuongoza vizuri. Kwa hivyo mimi nataka tuwe na umoja katika taifa letu na tuwe na umoja katika sehemu hii yetu ya Mlima. Ama mtakio maneno watu ya Nyeri.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
7: Jaji mkuu Martha Koome ameomboleza kifo cha msaidizi mkuu wa naibu inspector generali wa polisi Lazarus Opicho, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa kwanza wa kitengo cha polisi cha idara ya mahakama. Koome amesema Opicho alikabidhiwa jukumu la kuongoza kitengo hicho kilichoanzishwa wakati huo na akasaidia kuweka misingi yake ya kitaasisi. Jaji mkuu amesema Opicho atakumbukwa kwa kujitolea kwake katika kutekeleza majukumu, weledi wake na mchango wake katika kuimarisha mfumo wa usalama wa idara ya mahakama. Baadaye Opicho aliteuliwa kuwa kamanda wa kitengo cha usalama wa majengo ya serikali na ulinzi wa watu mashauri katika huduma ya polisi ya utawala. Mvua iliyotabiriwa El Nino ikijongea, wito umezidi kutolewa kwa walio katika maeneo hatari kuhamia maeneo salama ili kuepuka athari baada ya uzinduzi wa hatua zinazohitajika kabla ya majanga jijini Nairobi. Mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kukabili majanga David Samoei amewahimiza Wakenya kuzichukulia kwa makini tahadhari zinazotolewa. Ametaja jukwaa hilo kuwa la muhimu kwa kutoa maelezo kuhusu mashirika ya kukabili majanga, pia kujua tahadhari mapema ili kuchukua hatua. Kwenye shuruba zaki, Isaac Ochalo maarufu kama Baba Wanja amekamatwa na polisi huko kama Kisruiru, kaunti ya Kiambu, na kufikishwa mahakamani. Hii ni kufuatia video iliyosambaa mitandaoni akionekana akimshambulia vikali mwanamke aliyetambulika kwa kuwa binamu wa mkewe. Ameshtakiwa kwa kosa la kumshambulia na kumsababishia mwadhiriwa majeraha mwilini, mashtaka ambayo amekana. Mahakama imeamuru azuiliwe kwa siku 14 ili maafisa upelelezi wakamilishe uchunguzi.
1: Habari za kimataifa.
7: Papa Leo wa 14 ameitaka Ulaya kutumia mazungumzo na sheria za kimataifa kutafuta amani. Akiwa Metz Ufaransa, amekumbusha jinsi ushirikiano ulivyowaleta pamoja waliokuwa maazimu baada ya vita. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa 10. Nitarejea hapa mwendo wa 11 nikiwa na mkutano wa shajara pamoja na matukio viwanjani. Ila kwa sasa nampisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
10: Hello Mama Beatrice.
11: Yes James.
10: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
11: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
10: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
11: Nilichanuka.
10: Ai, aje?
11: Biblia Usema Broadcasting.
10: Uh-huh.
11: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
10: Kuwa serious.
11: Shinda hapo.
10: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
12: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
13: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
14: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
13: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 3325 50, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
13: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya Mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nyimbo na sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya, jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Sangine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

wanajulikana kwa jina pale, wanaitwa wana Heavenly the Family Worship Team, wimbo Jehova, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, na hivyo basi nakukaribisha, na ili tuweze kukamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tukimtukuza Mwenyezi Mungu, tukimsifu, tukiabudu, na zaidi pia tukielimishana kuhusiana na masuala ya maombi, ikiwa basi ni Jumanne ya maombi. Na hivyo basi nakukaribisha zaidi tuwe kwa pamoja kuanzia sasa hivi hadi mida ya saa moja. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana. La kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi. Ingia pale pia kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Sema Broadcaster, na ambao ni Fahari ya Jamii kwenye timeline, na pia Benson Mwanza. Sema nami kwenye yale majukwaa yote nimekupa, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Warumi 8 mstari wa 26 Biblia inasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza na kutamkwa. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine na ambao umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka jioni ya leo, hichi kipindi kitakuwa cha faida jioni ya leo, kwa kila msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, mfalme wetu na Mungu wetu, ninaomba kwamba sifa, utukufu Baba, zikakurudie wewe ukiwa juu mbinguni, na ni katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.

Hakika ni wewe Yesu wa kusifiwa, ni wewe Yesu wa kutukuzwa. Na hivyo basi niko na habari njema kwako wewe na ambao unayenisikiliza, na wewe ni mwanafunzi au pia mshirika wa kanisa la AIC Kenya. Ni habari njema basi kupitia Presiding Bishop's Scholarship Fund, wanafunzi kutoka familia za washirika wa kanisa la AIC wanaweza kupata msaada wa kugharamia masomo yao na kufanya elimu ya juu iweze kufikiwa kwa urahisi zaidi. Kupitia mpango huu, wanafunzi wanapata discount ya 25% ya ada ya masomo katika chuo kikuu cha Scott Christian University katika programu mbalimbali zikiwemo theolojia, ICT, leadership na nyingine nyingi. Kwa hiyo, kama wewe ni mwanafunzi, mzazi au mshirika wa AIC ambaye anatamani kuendelea na masomo ya juu katika chuo kikuu cha Scott Christian University, hii ni fursa ambayo haupaswi kuipuuza. Intakes katika chuo cha Scott Christian University ni kila Januari, Mei na Septemba. Chuo cha Scott Christian University kinapatikana pale mjini Machakos, ikiwa ni kwenye barabara ya Kangundo Machakos. Kwa maelezo zaidi kuhusu programu na namna ya kujiunga na Scott Christian University, tembelea wavuti wa Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. Presiding Bishop's Scholarship Fund, ikiwekeza katika elimu kuwawezesha wanafunzi na kujenga mustakabali bora. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwenye wimbo pale, atukuzwe asifiwe milele yote, anajulikana kwa jina pale Faith Mudheu asifiwe. Wimbo uliotanguliza ni wake Justine asifiwe, wakusifiwe, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver, kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji hawezi ukakosea, tunakuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu, tunakuwa tunamsifu Mungu, maana hapa ndipo. Hebu nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Ndakuwa na shukuru zaidi kwa 0722174200 0722174200 BHB. Hello,
1: Ben.
0: Hey.
1: Bana Steve.
0: Amen.
1: Huyo ni Mwash, baraka shop huku Mweki.
0: Habari ya leo Mwash?
1: Huku Mweki kwa farama. Nashukuru Mungu.
0: Amen.
1: Basi ya wewe tunakupata poa. Sadiki wote wakaida ni ambibire usema.
0: Asante sana BHB. Hello.
2: Ben.
0: Hey.
2: Habari ya studio?
0: Studio kwema kabisa, tuwashukuru Mungu. Labda Katonya.
2: Katonya ni kwema, ni mwendo chama ni ya wazee. Wacha niingize hawa ana wa mazingali na wa mlanga mundu wa viatu kakilendo mnikimandilu kila taita azuadala. Kaloa embu na ndama wa kibaa. Na huyu mdogo wangu Ongola. Wengine ndani tusindi kubatikiwa pamoja.
0: Amina, asante sana BHB. Hello.
1: Hello,
0: amen.
1: Basalama.
0: Kabisa na shukuru Mwenyezi Mungu. Labda wewe?
1: Niko vima pia na shukuru Mungu.
0: Uli
1: kijana mpotefu Kevo from Kierutara.
0: Habari ya masiku mingi Kevo.
1: Salama sana.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Bala
1: mingu anajaribu kuingia lakini na shukuru Mungu kwa maana umebarikiwa na mashabiki wengi. Hata sima mengia lakini leo nimesema ja nijaribu atiriku nikaingia na shukuru.
0: Endelea.
1: Nasema tu wacha watu wote waingie na tubarikie pamoja hadi tamati.
0: Amina, asante sana msikilizaji. Inakuwa namna hiyo basi, tunapokuwa tunakaribishana namna hiyo, tunaanza hivyo basi. Lisali jalo tunaingia katika mjadala, kikao cha mavuno, na kwenye kikao cha mavuno siku ya leo, pale kuna mstari niliokusomea tulipokuwa tunaanza kipindi, Warumi 8:26, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na ndio maana nakuuliza msikilizaji, je, umewahi kujihisi mwenye hatia au kama wewe ni Mkristo mbaya kwa sababu hukuweza kupata maneno sahihi ya kumwambia Mungu? Je, umewahi kujihisi mwenye hatia au kama wewe ni Mkristo mbaya kwa sababu hukuweza kupata maneno sahihi ya kumwambia Mungu? Warumi 8:26 inabadilishaje mtazamo huo kwako? Tutakuwa tunasemezana katika lisaa linalokuja.

0: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu. Siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Bila shaka msikilizaji kwenye ule wimbo pale, all the way from Africa ya kusini ama ukipenda South Africa, wimbo wanajulikana kwa jina Worship House, wimbo Elohima unaondoka pale, wimbo uliotanguliza pale mhudumu wa nyimbo za injili kutoka taifa jirani la Tanzania, Christopher Mwangila, moyo ofurahi. Karibu sana katika awamu hii ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive, ikiwa ni Jumanne ya maombi inakuwa basi ni kuelimishana, ni kufahamishana, na zaidi inakuwa ni kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tunafahamishana na kuelimishana kuhusiana masuala ya maombi, na pia kuweza kuhimizana na saa wakati mwingine unapokuwa unapitia hali ambazo usizozielewa, na hivyo basi na uzidi na kuomba. Na hivyo siku ya leo mada yetu inatokana na mstari wa Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Biblia inasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na ndio nikakuuliza msikilizaji, je, umewahi kujihisi mwenye hatia au kama wewe ni Mkristo mbaya kwa sababu hukuweza kupata maneno sahihi ya kumwambia Mungu? Na Warumi 8:26 inabadilishaje mtazamo huo kwako? Narudia tena, je, umewahi jihisi mwenye hatia au kama wewe ni Mkristo na ambaye ni mbaya kwa sababu hukuweza kupata maneno sahihi ya kumwambia Mungu? Na Warumi 8:26 inabadilishaje mtazamo huo kwako? Ebu sema nami kupitia live line studioni, ni 0722174200, 0722174200. Sema nami pale kwa kupiga simu moja kwa moja studioni, uweze na kunielezea pale kwenye mada, uweze na kunielezea, je, umewahi kujihisi mwenye hatia au kama wewe ni Mkristo mbaya kwa sababu hukuweza kupata maneno sahihi ya kumwambia Mungu? Warumi 8:26 na ambayo nimekusomea, inabadilishaje mtazamo huo kwako? Kwa live line studio napiga 0722174200. Pia unatuma ujumbe mfupi kupitia njia ya WhatsApp kwenye hiyo nambari 0722174200. Tusemezane, tuelimishane, tuimizane na haswa kuhusiana na masuala ya maombi. BHB, hello Biblia usema.
1: Hello Biblia usema.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Karibu sana, na nazungumza na nani?
1: Nazungumza na John Mutisi ya kutoka huko Katumani, Machako.
0: Karibu sana Katumani, kuko aje?
1: Kwema kabisa kaka.
0: Karibu sana kwenye mjadala wetu jioni ya leo.
1: Asante. Sasa brother Ben. Unajua sasa, yani roho unapata yani unapata katika dhambi. Unajua sisi ni wanadamu. Na wanadamu hatuwezi, yani binadamu anakosa. Na anapokosa anajirudia. Na anapojirudia anatubu. Unapata ukitenda dhambi kuna kitu inakufunga ndani ya roho. Unapata kuna kitu inakufunga ndani ya roho, unapata hata ujisi kama yani hauna amani, unapata una amani. Unahangaika, lakini unapotubu dhambi zako. Unasamehewa na unasikia umekuwa mtu mwingine. Sasa nikakuja kugundua ya kwamba roho wa Mungu anasaidia mtu. Anasaidia mtu, yani ana yani ni kama ni vile tu maandiko inasema tu anatuombea tu. Hata tukiwa yani tukiwa chini anazidi kutuombea kama tumekiri na tumetubu dhambi zetu.
0: Wow, asante sana.
1: Nimeshukuru.
0: Amen. BHB. Hello, hello BHB.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani? Ati nazungumza na nani?
2: David.
0: David, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kutoka Kitale.
0: Kitale, kuko vipi siku ya leo David?
2: Kuko safi.
0: Ebu changia kwenye mjadala. David.
2: Ben.
0: Endelea kwenye mjadala.
2: Mimi?
0: Hmm.
2: Napongeza tu kipindi kwa sawa kabisa.
0: Asante sana David. Amen. BHB hello. Hello BHB.
3: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Joel.
0: Joel, unapiga simu kutoka wapi?
3: Kutoka maeneo ya Thika.
0: Thika.
3: Yeah.
0: Karibu sana kwenye mjadala.
3: Nero, mimi uwange inanisaidia.
0: Hmm.
3: Ninapofikia majaribio inanisaidia.
0: Hmm.
3: Wakati mwingine nikipata tu niko uhuru.
0: Hmm.
3: Inanisaidia hata inaniongoza.
0: Hmm.
3: Katika maisha hata katika vitu kazi zenye nafanya.
0: Mm.
3: Unaweza fika mahali kitu inakufunga lakini
0: mm.
3: baadaye kitu inatokezea tu inakufungua tu roho.
0: Hebu nikuulize.
3: Yes.
0: Ushaikosa maneno ya kumwambia Mungu na Roho Mtakatifu ashi kusaidia katika kukuombea?
3: Yeah.
0: Kivipi?
3: Wakati mwingine
0: mm.
3: naweza kuwa tu nimeshindwa tu kabisa hata si, yani wakati mwingine unaweza kosa tu kitu ya kusema lakini unashtukia tu umenena neno
0: mm.
3: na hilo neno baadaye unaona nila muhimu sana.
0: Wow, asante sana.
3: Ya,
0: amina,
3: ubarikiwe.
0: Amina, asante sana. Ilikuwa namna hiyo nikiangalia pale kwenye jumbe fupi za kwako kwenye WhatsApp. Maana kuna wale pia wanazungumza pale kwenye WhatsApp. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Benson, mimi naitwa Mary wa Njiko kutoka maeneo ya Nyeri. Ndiyo nimewahi kujihisi hivyo. Lakini Warumi 8:26 ilinifanya nitambue kwamba hata nisipojua cha kusema, Roho Mtakatifu ananisaidia katika udhaifu wangu. Mungu anaelewa moyo wangu. Anasema ni Mary wa Njiko, all the way from Nyeri. Pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Benson, mimi naitwa Brian Otieno kutoka maeneo ya Kisumu. Nimewahi kukosa maneno kabisa wakati wa maombi, na mstari huu unanipa faraja kwa sababu unanifundisha kwamba si lazima niwe wa maneno mazuri ili Mungu anisikie. Wow. Brana, asante sana kwa ujumbe wako. Pia kuna huyu anasema kwamba Esther Akinyi, all the way from Siaya, anasema wakati mwingine uzuni imenifanya nishindwe hata kuomba. Warumi 8:26 inanipa tumaini kwamba Roho Mtakatifu uombea pamoja nami hata pale ninaposhindwa kueleza ninachopitia. Asante sana Esther, pale tunapokuwa na songa kwa pamoja. Elewa kwamba ni maoni ya kwako pale, na nashukuru zaidi unapokuwa unasema nami nashukuru zaidi. Nimekuuliza, je, umewahi kujihisi mwenye hatia au kama wewe ni Mkristo mbaya in quotes kwa sababu uliona au kuweza kupata maneno sahihi ya kumwambia Mungu, au pia ulikosa maneno kabisa? Na Warumi 8:26 inabadilishaje mtazamo huo kwako? Asante sana unapokuwa unasema nami kupitia Liveline studio ni 0722174200, na pia kwenye WhatsApp line sema nami pale, nazidi na kusoma jumbe zako fupi tunapokuwa tunasonga kwa pamoja.

0: ambapo hamna makanisa lakini redio inasikizwa, na zaidi tukizungumzia kule maeneo ya Marsabit, yale maeneo ya Kakuma, kule Lokichogyo, kule Wajia, unapata sehemu nyingi pale unapata pia redio imekuwa jamii kwa wingi, na hivyo unatuwezesha tuendelee kuwa hewani, unatuwezesha kuendelea kuhubiria wengi, kuendelea kuwahimiza wengi, kuendelea kuwa na uashirika kwa wengi, na Mungu atakubariki. Elewa ya kwamba hii huduma Kristo ndiye aliyeanzisha katika neno lake pale katika Waluka 8 mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Biblia inakuwa inazungumzia Kristo alikuwa katika hii huduma ya kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia inasema kwamba alikuwa na wale thenashara na zaidi ambao walikuwa naambandamana na yeye na wanatembea na yeye. Lakini pia kulikuwa na wengine, kina mama na mmoja wake wa Maria, Mariam Magdalini. Basi pale unaona ya kwamba wao Biblia na rekodi walikuwa kimuhudumia na mali zao. Na hivyo Kristo alipokuwa anaondoka, basi akawaambia wanafunzi wake, nendeni kote ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, watakaoamini mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu, na zaidi mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaambia. Na ndio maana BHB iko hapa, BHB iko hapa kuhakikisha injili ya Kristo inazidi na kuwafikia wengi, BHB iko hapa kuhakikisha imani ya wengi inakuzwa, BHB kwa hapo kuhakikisha tunazidi na kufundisha wengi kuyashika neno lake Mwenyezi Mungu. Na hivyo wakati napokuambia unakuwa nguzo na unamhudumia Kristo na mali zako, kwa sababu hii radio inatekeleza huo wajibu kupitia vipindi tofauti tofauti, kupitia nyimbo, kupitia kipindi kama hichi ninachokifanya, kupitia mahubiri wachungaji moja kwa moja Biblia, neno la Mungu la moja kwa moja, hayo yote lengo ni kuhakikisha tunapokuwa tunasubiri kurejea kwake Yesu Kristo, tunaendelea kushikilia imani, tunazidi na kuvua nafsi zaidi, tunazidi na kufundisha wengi kushika amri za Kristo, na zaidi kutia imani na kuweza kuhimiza wengi. Na hivyo si tushiriki kwa pamoja, maana hii ni kazi yake Kristo. Kwa hiyo 1000 yako, kwa hizo 20,000 zako, kwa hizo 5,000 zako, hiyo 200 yako, hiyo 500 yako, hizo 1,100 zako, hilo fungu lako la 10, hizo sadaka zako, ni kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Kwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki. Toa kwa hichi kituo kizidi na kuwafikia wengi, maeneo ya Kakuma, Lokichogyo, Marsabit, hapa jijini Nairobi, maeneo ya Voi, Malindi, Kilifi, Mombasa. Elewa kwamba pia Ukambani yote, mlima yote, sehemu zote tumetamba kote nchini Kenya na hata nje ya Kenya, mataifa kule Warabuni, wengi wanasikiliza hii radio, maana inazidi na kuwajenga wengi. Na hivyo si baki nyuma, kwa nguzo ya BHB kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number 967.
1: Jina yangu ni Lucy Nyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme BHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha neno litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe nguzo la BHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kazi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara vile utakuwa unaambidi kutoa juu ya kazi ya Mungu. Mungu naye ataamuka kufanya kazi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kazi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.

tunapokuwa tunahitimisha mjadala wetu, nilikuwa nimekuuliza pale msikilizaji, je, umewahi kujihisi mwenye hatia au kama wewe ni Mkristo mbaya in quotes kwa sababu au kuweza kupata maneno sahihi ya kumwambia Mungu? Warumi 8 mstari ambao nimekusomea 26 inabadilishaje mtazamo huo kwako? Niruhusu niangalie tu jumbe zako kwa haraka haraka. Kuna David Mwangi kutoka Nakuru anasema, nilifikiri maombi yangu yalikuwa dhaifu kwa sababu sikuwa najua kusema nini. Sasa ninaona kwamba Mungu haangalii ufasaha wa maneno bali anajua hali ya moyo wangu. Pia kuna kunaye Faith Naliaka kutoka Bungoma anasema, Bwana Yesu asifiwe. Mstari umenifundisha nisiogope kwenda kwa Mungu hata ninapokuwa sina maneno. Ninaweza kumkaribia jinsi nilivyo kwa sababu Roho Mtakatifu ananisaidia. Kutoka Eldoret anasema, ni Samuel Kipto, ndio nimewahi kujihisi kama sijaomba vizuri, lakini Warumi 8:26 inanifanya nijue kwamba udhaifu wangu au mzuii Mungu kufanya kazi ndani yangu. Pia kuna huyu anasema kwamba kutoka Muranga, Bwana Yesu asifiwe, ni Jane Mudhoni anasema, unipa amani kujua kwamba Mungu anaelewa hata machozi yangu na ukimya wangu. Wakati mwingine siwezi kueleza ninachohisi, lakini Roho Mtakatifu ananisaidia. Nihitimishe na huyu kutoka Kericho anasema, ni Ruth Jepchirchir, Warumi 8:26 imeniondoa kwenye hisia za kujihukumu nikishindwa kuomba. Si kwamba Mungu ameniacha, badala yake Roho Mtakatifu yuko pamoja nami katika udhaifu huo. Na pia kuna huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe, online kutoka Mombasa, Lucy Wambui, mstari huu unanifundisha kwamba maombi si mashindano ya kupata maneno mazuri. Hata ninaponyamaza mbele za Mungu anaelewa moyo wangu na Roho wake unisaidia. Na hivyo basi msikilizaji, ninapokuwa nahitimisha kwenye mjadala, ningependa tu kusema hivi jambo ambalo ni muhimu kwa ujumla. Warumi 8:26 inatukumbusha kwamba hatupaswi kujihisi kuwa Wakristo wabaya kwa sababu wakati mwingine tunakosa maneno ya kuomba. Mungu anaijua mioyo yetu na Roho Mtakatifu tusaidia katika udhaifu wetu. Hata Kristo alituambia anatuachia msaidizi atakaye tuongoza na kutufundisha katika kweli yote. Na hivyo hata unapokuwa ujui cha kusema, usiogope kumkaribia Mungu. Moyo wako, machozi yako na hata ukimya wako vinaeleweka mbele za Mungu. Mungu yuko pamoja nawe na Roho wake anakusaidia. Na hivyo unaenda tu mbele ya Mungu jinsi tu ulivyo. Napenda zaidi mfano mzuri katika Biblia. Tunaona Daudi katika Zaburi 51. Daudi anaenda mbele za Mungu na anamfungua moyo wake na anamwambia yote, anafunua moyo wake na zaidi anamuomba amsamehe. Zaidi pia wakati mwingine unakuwa umebeba mambo mazito katika moyo wako, ni vyema unaomba mbele za Mungu na unamuelezea, unamwambia ninahisi uchungu, nilifanyiwa 1, 2, 3. Na katika hayo yote Roho Mtakatifu wa Mungu anatusaidia wakati tunapokuwa watu walio na wazi kwa Mungu. Tusiwe wanafiki mbele za Mungu, tuwe watu wa wazi. Hata wakati unajipata umeanguka kwenye dhambi, kuwa mwazi mbele za Mungu. Enda umwambie, nimetenda dhambi, nimekukosea, nisamehe. Na maisha yetu yatabadilika. Hakuna wakati utajihisi umeenda mbali na Mungu, kwa sababu wakati wote ametuahidi hatotuacha wala hatotupungukia. Niruhusu basi nikomee pale kwenye mjadala lisali linalokuja. Tunaingia kwenye ibada ya mavuno. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia neno lake. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye WhatsApp line 0722 174 200, na najua itakuwa ya baraka tunapokuwa tunaomba kwa pamoja. Hilo lisa pia tutazidi kuwa nguzo ya BHB, tutazidi na kumtumikia Mungu na mali zetu. Na kuwa nguzo ya BHB ni rahisi kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332
550. Account number ni 967. Si mtumikie Mwenyezi Mungu kwa hiyo 1000 yako, hizo 2000 zako, hizo 10,000 zako, na Mungu atakubariki. Catherine Ngome, asante sana na Mungu akubariki. Joyce Mwangi, asante sana na Mungu akubariki. Margaret Mutisia, asante sana na Mungu akubariki. Josephine Aonyulo, asante sana na Mungu akubariki. Paulina Mwenesi, asante sana na Mungu akubariki. Mutuku Mwinza, asante sana na Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtumikie Mwenyezi Mungu na Mungu atakubariki. Paybill number 332550. Account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Na hivi sasa ni saa 12 jioni hima jira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Onyama. Rais William Ruto amesema hafla ya uzinduzi wa kiwanda cha kuzalisha mafuta mjini Lamu itaendelea kesho licha ya upinzani kutoka kwa baadhi ya wakazi. Akizungumza huko Kilifi, rais amesema mradi huo ni wazi na kwamba wananchi watapewa fursa ya kununua hisa katika kiwanda hicho. Aidha, amewatuhumu wanaopinga mradi huo kwa kuwezesha kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi kupinga uzinduzi.
3: Wakenya hawa, nyinyi wote mtapata nafasi ya kununua hisa kwa hiyo refinery transparent katika exchange yetu, Nairobi Securities Exchange ndio itauza hisa shares. So nyinyi ambao sijui mko na shares, sijui Kenya Power, sijui wapi, msijifanye ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares. Hata hawa wananchi tutawafundisha mpaka wanunue shares, kila mmoja wetu akue pale ndani. Wacheni kutubeba ufala bana.
2: Mashirika ya afya sio kwa serikali yameibua hofu kuhusu uwezekano wa kushuhudiwa ongezeko la vifo wakati wa ujauzito na kujifungua iwapo serikali itafeli kutenga fedha za kutosha kwa huduma wakati huo. Wakati wa mkutano ulioyaleta pamoja mashirika hayo, yameorodhesha changamoto zinazowakabili wanawake katika kusaka huduma bora wakati wa ujauzito. Takwimu za punde kutoka Wizara ya Afya inaonyesha kuwa Kenya wapoteza zaidi ya wanawake 355 kwa kila watoto 100,000 wanaojifungua kutokana na matatizo ya kiwango cha shinikizo la damu miongoni mwa sababu kuu za vifo wakati wa kujifungua.
4: Require a cold chain, they require to be maintained the temperature of -2 to -8. That's challenging for counties where their temperatures are higher than others. It's a challenge where we have to transport the same medicines by road. We cannot maintain the temperatures -8 to -8 in terms of cold chain. And even the power supply in facilities does not help in some areas to maintain a cold chain.
2: Mahakamani, Rose Mbithe, wanawe Chris Mulwa, Angela Mulwa, afisa wa polisi Elijah Kimoi na Kimtai Maritima, watuhumiwa wa mauaji ya Daktari Victoria Mutiso wamekana mashtaka dhidi yao. Mbithe na wanawe ambao wanahama wamewasilisha maombi ya kuachiliwa kwa dhamana wameshutumu upande wa mahakama na idara ya upelelezi na upande wa mashtaka kundradhi kwa mateso na ubaguzi. Wamedai kuteswa, kunyimwa wa matibabu, wakimwomba Jaji Alexander Mtete kuwapa dhamana kwa shauri la utayari wao wa kujiwasilisha mahakamani watakapohitajika. Ombi hilo la kuachiliwa kwa dhamana litasikilizwa Oktoba 6 baada ya mahakama kueleza upande wa mashtaka kujibu tetesi za mateso na ubaguzi. Kwenye taarifa nyingine, taifa la Kenya limefaulu kupata mgao wa mafuta yanayoagizwa na taifa jirani Rwanda baada ya meli yenye mafuta ya petroli na dizeli tani metriki 1040 kutia nanga kwenye bandari ya Mombasa. Hii ni katika mapatano ya mataifa haya mawili ya mwezi Juni, ambapo waziri wa gawi nchini Obio Ndai amesema kuwa makubaliano hayo yataongeza kiwango cha uagizaji wa mafuta wa Rwanda kila mwaka.
5: Close to a full month's consumption for Rwanda confirms that Kenya is ready to be Rwanda's gateway to the world energy markets and the preferred route for Rwanda's petroleum imports through our northern corridor.
6: We look forward to many more vessels flowing in the make of the MTC Wharf and to an enduring relationship built on shared prosperity between Rwanda and Kenya.
2: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mukutazari wa shajara wa muhi ya saa 12. Hizi ni baadhi ya habari ambazo pamoja na nyingine nitakuwa nakuletea kwa kina mwendo wa saa 1 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
7: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
8: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

hakika muumbaji ni wewe, wewe ndiwe mwanzo, wewe ndiwe mwisho, Mungu wetu muumba wa mbingu na nchi. Kwenye ule wimbo unaondoka pale inuliwa Sylvia Mwangunga, kwenye wimbo unaotuanzisha awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ukipenda ibada ya mavuno. Mimi naitwa Benson Mwanza na nakukaribisha zaidi katika ibada ya mavuno, na ili tuweze kuhitimisha shughuli za siku katika maabudu kupitia nyimbo, kupitia neno la Mungu, kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, unaliweka pale kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Unaweka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja hata kabla ya kuhitimisha hichi kipindi katika awamu ya tatu na ya mwisho, ikiwa ni ibada ya mavuno. Pia tunamtolea Mwenyezi Mungu, tunamtolea Mwenyezi Mungu sadaka zetu, tunamtolea Mwenyezi Mungu fungu letu la kumi, tunamtolea Mwenyezi Mungu. Tunakuwa nguzo ya BHB, tuna partner na BHB, na tunapokuwa tuna partner na hii radio ya BHB, inazidi na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Hakika nawe Mungu atakubariki, maana Biblia inatuambia shambani mwa Bwana mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Na hivyo tunaweza tukachagua tukafanyika watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu. Elewa hii ni ibada, na hivyo hatuji mbele za Mungu mikono mitupu. Tunakuja kwa kumhudumia Kristo na mali zetu, tunakuja kwa kutoa sadaka zetu, tunakuja kwa kutoa fungu letu la kumi, na hata pia tunakuja kwa kutoa dhabihu zetu. Ni tarehe 29 mwezi wa 9. Si Mungu amekuwa mwema kwako? Si amekuhifadhi? Si amekulinda? Hebu angalia huu mwezi wote wa Septemba. Si Mungu amekuwa mwema kwako? Si uko na sababu ya kumwambia ni asante? Na hata zaidi kwa kumtolea dhabihu zako za kushukuru, anasema anayenitolea dhabihu za za kushukuru huyo ndiye anayenitukuza. Unakiri

unatambua kwamba Mungu ndiye amekuwezesha, Mungu ndiye amekufanikisha, unaweza ukamtolea, unaweza ukamtumikia, na hakika atakubariki. Ni kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Si mtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo, jioni hii ya leo. Christopher Kyumbo, asante sana Mungu akubariki. Peter Maina, asante sana Mungu akubariki. Alice Wachi, asante sana Mungu akubariki. George Mudhondeki, asante sana Mungu akubariki. Mary Kinini, asante sana Mungu akubariki. Steven Kivindio, asante sana Mungu akubariki. Mutua Timothy, asante sana Mungu akubariki. Pia kuna huyu kwa jina Angela Kidhuka, asante sana Mungu akubariki. Agnes Mwangangi, asante sana Mungu akubariki. Steven Ndungu, asante sana Mungu akubariki. Julius Nzioka, asante sana Mungu akubariki. Onesimus Kinene, asante sana Mungu akubariki. Beth Bila, Mungu akubariki na asante sana. Na usibaki nyuma, unaweza ukachagua na ukawa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 1000 yako, kwa hizo 20,000 zako, kwa hizo 100,000 zako, hizo 20,000 zako, 10,000 zako, 2,000 zako, 500 yako, 200 yako, na Mungu atakubariki. Labda ni fungu lako la 10, wezesha BHB izidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu, na Mungu atakubariki. Na kupa wimbo ni kupa hiyo fursa, uendelee na kumtumikia Mungu, uendelee na kumtolea Mungu kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967.

mpenzi msikilizaji, naomba tukaweze kulipokea somo letu kutoka kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa kwanza kuendelea chini. Maandiko yanasema hivi: kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea

0: mema kwa ajili ya Yonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha miguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Mpenzi msikilizaji, kichwa chetu ni juu ya Mungu atabadilisha mambo yako. God will change your fortunes in the name of Jesus. God is going to change everything that concerns you, that people have called it a misfortune, is going to become a fortune for you by the hand of God in the name of Jesus. Mpenzi msikilizaji, kile tunachokiona, tunachokisikia na tunacho kiamini ndicho tunachokizungumza na midomo yetu. Kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 9 kinazungumzia juu ya Daudi na Mefiboshethi. Mefiboshethi, kile alichokiona na alicho kilichompata ndicho anachokizungumza hapa. Naye Daudi, kile alichokiona kwa babake Mefiboshethi, upendo wa Yonathani kwake, ndio unamfanya tena arudi katika nyumba ya Sauli kwenda kuikumbuka. Tukisoma kitabu cha Samueli wa pili mlango ni wa 4 na mstari ni wa 4, maandiko yanasema, naye Yonathani mwana wa Sauli alikuwa na mwana aliyekuwa na kilema cha miguu, alikuwa amepata miaka 5. Habari za Sauli na Yonathani zilipofika Yezreel, na yaya akamchukua akakimbia. Ikawa alipokimbia kwa haraka, huyo mtoto akaanguka akawa kilema, na jina lake aliitwa Mefiboshethi. Ulemavu wa Mefiboshethi ndio tunaouona katika mlango huu wa 9 wa Samueli wa pili, na ulemavu huu hakuzaliwa nao, ni ulemavu ambao uliletwa na yaya wake, or the nurse that was taking care of Mefiboshethi, ndiye alisababisha ulemavu huu. Na ulemavu huu ulitokana kwamba habari ya Sauli na Yonathani walikuwa wameuliwa kwenye vita, na hivyo yaya alipomchukua mtoto Mefiboshethi akikimbia akiwa na umri wa miaka 5, maandiko yanasema ndipo alipoweza kuanguka na akapatwa na ulemavu, na ulemavu ukaanza pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huu sio ulemavu ambao Mefiboshethi alizaliwa nao, ni misfortune ambayo ilitendeka kwenye jamii yao, jamii ya kifalme, na ile misfortune ndio iliweza kuzaa huu ulemavu. Kuna watu wengi ambao unaonisikiliza, na kuna mambo ambao ni misfortune katika maisha yako, na hayakuwa ni mambo yako ya kuzaliwa, hayakuwa ni mambo ulikuwa nayo kitambo, ni mambo ambayo yalizaliwa na mikosi na nuks na balaa ambazo zilikupata, ama zilipata watu wa jamii yenu, ama zilipata kampuni, ama zilipata marafiki ambao ulitembea nao na ambao walikuwa wanabeba destiny yako, na hivyo kupitia maanguko yao na aibu zao, misfortune zikakupata. Mahali mtu anazaliwa panachangia sana maisha endelevu yake, na kama hapana constant progress, it means the children born in that family may suffer some consequences, na hivyo ndio ilimpata Mefiboshethi. Huenda naongea na wewe na kuna misfortune ambazo zimekupata katika maisha yako kwa sababu ya mazingira, maana kile unachokiona kama Mefiboshethi ndicho utakiri. Na ndio maana maandiko yanasema kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani. Daudi anatokea na kusema kwamba angependa kutenda mema katika ile nyumba ya Sauli kwa sababu ya Yonathani. Yonathani alikuwa rafiki mkubwa sana wa Daudi, na ndio maana Daudi alimlilia Yonathani wakati alikufa, na akasema upendo wako Yonathani kwangu ulikuwa mkuu sana kuliko upendo wa wanawake. David loved Jonathan so much than women. Praise the living God. Kwa hivyo, kwa sababu ya Jonathani anarudi kutenda mema. Ndugu msikilizaji, ninaomba neema ya Mungu ilocate maisha yako, kwamba kuna mtu ataweza kuenda kukukumbuka na ataenda kutamani kutenda mema kwa sababu ya mema uliomtendea ama aliyotendewa na watu ambao mnahusiana katika jina la Yesu. Hii pia inatuambia kwamba ni vizuri kuwakumbuka wale waliotutendea mema na kukumbuka kurudi tena sisi kuwatendea mema. Nani alitenda mema katika maisha yako? Return back to them, do good unto them. Na hiyo ndio Daudi anafanya katika mlango huu wa 9 kitabu cha Samueli wa pili. Lakini maandiko yanasema mstari wa pili, palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba, basi akamwambia aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mpenzi msikilizaji, tunaona kwamba hapa Siba apeani habari njema ya mtoto huyu wala nyumba hii ya Sauli. Anasema ndio kuna mtoto lakini ni kilema. There are good news that God sends that you may receive good things. Lakini wale ambao wanaulizwa ili ukatendewe mema wanakuexplain kama mtu ambaye asiyefaa. Wanakuexplain katika meza ya neema, meza ya mafanikio, meza ya baraka kama mtu usiyefaa, kama mtu mwenye kilema. Kwa hivyo Siba anaanza kumweleza kama mtu anaanza kueleza Mefiboshethi kwa Daudi kama mtu mwenye kilema. Lakini Daudi hakuwa anatafuta hiyo habari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale watu wamekujua na ulemavu wako, wamekujua kwa madhaifu yako. Wakati Mungu anaanza kukutembelea, ajali ulemavu wako, ajali madhaifu yako, ajali jinsi ulivyo. Wakati wa Mungu ukifika, umefika katika jina la Yesu. Hata watu walio na roho na semi kama za Siba wakijaribu kusimama, hawawezi wakasimamisha mpango wa Mungu. Kwa hivyo hata kama Siba anamweleza mfalme Daudi kwamba Mefiboshethi ni kilema, maandiko yanasema kwamba na Daudi hakushughulika na hiyo statement. Na kuombea katika jina la Yesu, wakati ambapo unatajwa katika meza ya kubarikiwa, kusije kukainuka sauti ambayo itasema madhaifu yako, ila Mungu wa mbinguni akalete na neema ya ajabu ukisemwa katika meza ya baraka na neema, upate upenyo katika jina takatifu la Yesu. Ndugu msikilizaji, mara nyingi tumekaa katika mazingira ambayo yamejaa hofu badala ya imani, uchungu badala ya furaha, kukataliwa badala ya kibali, kujikatia tamaa badala ya tumaini, kukumbuka ya zama ya aibu ya kukatisha tamaa. Na haya ndiyo tunaona, mpenzi msikilizaji, Siba alikuwa amezoea kwamba ni lazima Mefiboshethi ataishi maisha ya ulemavu, atakufa akiwa mlemavu wa kusaidiwa, atakufa akiwa mlemavu wa kudharauliwa, atakufa akiwa mtu ambaye ana umuhimu wala ana jina wala ana utajiri wala ana neema ya aina yoyote. Lakini kwa sababu Mungu utumana kwa wakati wake, yeye ni Mungu, anaweza kubadilisha majira na mazingira. Na ninakuombea usiku wa leo, kama vile Mungu alitembelea kilema huyu na kama vile Mungu alitembelea nyumba ya Sauli ikiwa imesahaulika, vivyo hivyo katika hali yako, mazingira yako ya hofu ambayo hayana imani, ya uchungu ambayo hayana furaha, ya kukataliwa ambayo hayana kibali, Mungu akayabadilishe, yapokee neema, kibali, uchungu uwe furaha, hofu iwe imani, sasa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Aibu igeuke kuwa ni ushindi na promotion ya ajabu katika jina takatifu la Yesu. Mpenzi msikilizaji, Hapa tunaona ya kwamba kuna jambo ambalo Siba anajaribu kumwambia mfalme, kumebaki tu kilema. Najua watu wengi wamesema kwamba wewe ni mdhaifu, wamesema madhoofu yako sana, wamezungumza juu ya vile wewe uwezi, wamezungumza vile familia yenu haiwezi, wamesema vile biashara yako haiwezi fanikiwa na vile haiwezi kupenya. Najua kuna mtu ambaye ulitajwa katika meza ya ukuu na neema, lakini watu waka withdraw certificate zako kutoka katika hiyo meza ya kubarikiwa, waka withdraw barua zako za promotion katika hiyo meza. Ninakutangazia kwamba roho ya Siba isiwe na nguvu katika meza ya kubarikiwa kwako katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu akitumana lazima atabadilisha mambo.
1: Unasikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713324103.
0: Mpenzi msikilizaji, kuna mambo hapa nataka tuangalie. Mefiboshethi anasimama, anaitwa, na anapoitwa mbele ya mfalme kuna mambo anasema. Mstari wa 4 unasema hivi: mfalme akamwambia, yuko wapi Siba? Akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaangua kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Mpenzi msikilizaji, kuna mambo hapa naomba tuangalie mawili. Jambo la kwanza ni kuangalia ili jina la Mefiboshethi. Ndio maana anasema katika mstari wa 8, mimi ni mbwa mfu. Na pia tuangalie ili jina la mahali hapa alipokuwa anaishi katika nyumba ya Makiri katika Lodebari. Tuangalie ili jina Lodebari linamaanisha nini. Lodebari, ndugu msikilizaji, inasimamia uovu na dhambi, inasimamia mahali ambapo ni pa aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpenzi msikilizaji, Lodebari inasimamia mahali ambapo ni pa aibu, mahali pa kufedheheshwa. Kwa hivyo kuna mazingira unaweza kuishi na upate ya kwamba yana meaning yake, yana maana yake. Kwa hivyo alikuwa ameishi mahali ambapo pia panamaanisha hali yake. Mtu aliye na ulemavu, Mungu ni lazima aingilie. Mtu aliye na fedhea, lazima Mungu aingilie katika maisha yake ili amfunike. Lakini tunaona ya kwamba kijana huyu, mtoto huyu, aliangushwa na yaya wake, na alipomwangusha alimtoa akampeleka eneo liko na jina ambao lilifanana aibu, Lodebari, ambao pia inamaanisha ni mahali ambapo pasipokuwa na lishe, mahali ambapo pana ukame, mahali ambapo ni pakutengwa. Is a place of isolation. Lodebari means a place of isolation, a place of loneliness. Kwa hivyo alikuwa amekaa mahali pa loneliness. Na wewe na kuzungumzia, huenda mazingira yako yanazungumza loneliness, yanazungumza isolation, yanazungumza mashaka, yanazungumza ukame, ukame wa kila kitu. Mungu anaweza kukutembelea hapo katika jina la Yesu. Huenda ulitengwa na watu wa familia, huenda hata hauna udhamana katika maisha yako. Na leta neno la tumaini kwako ya kwamba Mungu anaweza kukutembelea katika Lodebari yako na kukupeleka mahali ambapo ni palishe na shibe. Kwa hivyo ndio maana naye Mefiboshethi jina lake linamaanisha hivi, inamaanisha mtu mwenye aibu, inamaanisha pia mwenye kumaliza aibu. Kwa hivyo iko na two meaning, mwenye aibu na mwenye kumaliza aibu. Kwa hivyo yeye mwenyewe alienda mahali ambapo panaonyesha ukame, isolation, mahali ambapo hakuna kibali kabisa. Na pia yeye mwenyewe jina lake linabeba aibu, linamaanisha aibu. Na pia hilo jina lina meaning ya pili, ya kwamba linaweza kumaliza aibu. aibu, lakini yeye amekaa katika hayo mazingira mpaka akaamini kwamba atakufa hivyo. Kuna watu walikwambia utakufa jinsi ulivyo na aibu, kuna watu walisema kwamba utakaa vile walivyo, vile walivyosema, na wamekuzoea na aibu. Lakini na haja na kinywa cha utumishi wa Mungu na unabii kwamba you will not die that way with that shame, you shall live to see the goodness of the Lord, you shall live to celebrate the goodness of the Lord. Hautakufa katika hiyo kiwango. Mungu atakuinua, Mungu atakubariki, Mungu atakukumbuka kama vile alivyomkumbuka Mephibosheti. Wenda unakaa katika mazingira yenye aibu, Bwana na akutembelee hapo vile alituma mtumishi wake mfalme Daudi. Maana Daudi hapa, mpenzi msikilizaji, anasimamia Yesu Kristo ambaye tunamuona ni mwenye kuondoa aibu na ni mwenye kuondoa fedhea na ni mwenye kubadilisha maisha ya watu waliokaa katika mahali pa aibu. Kwa mfano katika Agano Jipya tukisoma kitabu cha Marko Mtakatifu mlango ni wa 5, maandiko yanasema na Yesu Kristo alienda na akaingia pale, akakutana na mtu aliyekaa kwenye makaburi siku nyingi, ambaye alikuwa amejaa na pepo wengi, na Yesu Kristo alimtoa kwenye makaburi akamrudisha mahali ambapo ni kwenye uhai na mahali kunaishi watu. Watu wengi walizoea huyu mtu alikaa makaburini kwamba atakaa huko, lakini Yesu Kristo alipoingia alimtoa kule makaburini na akamuondolea wazimu, akamuondolea hiyo hali, na akaweza kumrudisha kwa watu wao. Nawe pia naja kukutangazia, kuna mahali watu wamezoea unakaa paibu, au utaendelea kukaa pale. Toka katika Lodebari yako, Yesu anakutoa katika Lodebari yako, mahali paibu, mahali pasipokuwa na kibali, mahali pa ukame, mahali pa kudharauliwa, mahali pa kuonewa. Yesu Kristo ni mtaalamu wa kutoa watu katika Lodebari, wa kutoa watu katika makaburi, wa kutoa watu katika mahali pa magonjwa, wa kutoa watu mahali pa maskini, wa kutoa watu mahali pa kuonewa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba alijidharau akasema, mimi mbwa mfu unanikumbuka aje? Kuna wakati unaweza kuwa umepitia kwenye hali mpaka unaizoea, mpaka unazoea kwamba wewe uko hivyo tu. Usizoee, nimekuja kuletea ujumbe wa imani kwamba kiri nguvu za Yesu Kristo zilizomtoa Mephibosheti kutoka Lodebari, hataweza kutoa katika hiyo hali ya kudharauliwa. Wengine wamesema hutawaiolewa, utaoleka katika jina la Yesu. Wengine wamesema hutajenga, utatoka Lodebari yako, utaingia mahali pa shiba katika jina la Yesu. Wengine wamekuona tu ukiwa hali maututi, utatoka hapo katika jina la Yesu. Na kama unaamini kabisa, sema amen, kwa maana Bwana anatenda mema katika jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, kuna mambo haya ambayo ni matano ama manne ambayo ningependa niseme nawe kabla ya kuhitimisha kipindi. Unaona nini mbele yako? Unaona kushindwa ama unaona ushindi? Wewe unafikiria kwamba ulemavu wako, madhoofu yako, mashida yako, unafikiria kwamba yamemshinda Mungu? Daudi hapa anamsimamia Yesu Kristo mwenye rehema na neema ya kuwakumbuka waliosahaulika, ya kuwakumbuka walio chini, neema ya kuwakumbuka walio dhoofika kabisa, na ambao pia watu wanakosa matumaini na wao. Nyumba ya makiri ilikuwa ni mahali pa kuficha huyu, maana sio mtu wa kutokea na kuonekana. Pia ninakuombea Mungu akutoe katika nyumba ya makiri, mahali ambapo ni pa maficho, umefichwa usionekana. Wewe ni mtu wa aibu, watu hawataki utokee. People don't want you to manifest because you have weaknesses. God is coming to rescue you from that house of makiri in the mighty name of Jesus. Na Mungu atafanya kipindi na wewe ambacho ni cha utukufu. Maandiko yanasema katika mstari wa 9, ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote iliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mtoto huyu, na pia wewe utakuwa mtumishi wake, nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake apate chakula ale, lakini Mephibosheti mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. Ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyo amuru. Na kwa habari za Mephibosheti, mfalme alisema, atakula mezani pangu kama mmoja wapo wa wana wa mfalme. Huyo Mephibosheti alikuwa na mwana mdogo, jina lake akiitwa Mika, na watu wote waliokaa nyumbani mwa Siba walikuwa watumwa wa Mefiboshethi. Basi Mefiboshethi akakaa Yerusalemu, maana alikuwa kila chakula siku zote mezani pa mfalme, naye alikuwa na kilema cha miguu yote miwili. Kwa hivyo ulemavu wake alipokumbukwa au kuzuilia yeye kukaa katika meza ya mfalme. Mungu anapokumbuka mtu, haijalishi udhaifu wake, udhaifu wake haumzuilii neema za kiungu. Nawe nakuja kutangazia kwamba haijalishi udhaifu wako uko vipi, haijalishi watu wamekuona vipi, Mungu akisema amesema. Daudi alisema mpaka akamwambia Siba, kuanzia leo Siba na wana wako na watumishi wako mtamtumikia Mefiboshethi, akapewa watumishi. Na ndivyo itakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Mambo haya yafuatayo, ndugu msikilizaji, ujue Mungu atakukumbuka. Jambo la pili, Mungu atatumana kwako. Jambo la tatu, Mungu atabadilisha hali yako, hautaendelea kuwa vile tena. Mungu atakufanya ukae salama, jambo la nne. Na jambo la tano, Mungu atakufanya imara. Tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, kuna mtu amekaa katika mahali pa kudhoofika, amekaa Lodebari, amekaa katika nyumba Makiri, amekaa bila hata tumaini, amekaa mahali ambapo asipokuwa na kibali. Leo nimeleta ujumbe huu, natangazia yule anayeamini atoke katika nyumba ya Lodebari, atoke katika mahali pa udhoofu, atoke katika mahali pa kudharauliwa na kuonewa, aingie katika mahali pa heshima, maana ndivyo Bwana unenavyo. Na ukinena, sauti zingine ni kelele. Ninajua sauti yako ikinena, watu hubadilika. Na iwe hivyo na kuwe na ushuhuda, katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mpenzi msikilizaji, Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tuwadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge, kutoka pale AIC Makongeni, Thika. Nambari yangu ya simu ni 0713324103.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni, Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika, katika barabara ya Kigali.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu ya pesa ya Kenya shilingi trillion mbili, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1,060 watakaofanya kazi.
3: Mimi natetea haki za watu wa Lamu, ambao kwamba mradi unaokuja ukija kudhulumu watu wetu wa Lamu, mimi nitasimama na haki.
4: Tunataka injunction ya hizo kazi ambazo zinaendelea kwa mashamba yetu. Hakuna vile utaamka asubuhi uambiwe wewe ni squatter na watu wameishi hapo miaka nenda miaka rudi.
5: From next year, things will be okay. We'll have a beautiful country and we'll create the right environment for you to come and invest back home when we deal with corruption.
6: Ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta utazitishwa, rais ashikilia. Serikali yaongeza juhudi za kukabiliana na pombe haramu nchini. Msaidizi mkuu wa inspekta jenerali wa polisi aombolezwa.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Namshukuru za dhati kwa kuchagua taarifa zetu, na tumai kwema popote ulipo. Ujambo na karibu.
0: Shajara na wandukusi wa nyama.
6: Rais William Ruto amedai kuwa upinzani ndio unaofadhili kesi mahakamani inayolenga kuzidisha ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote eneo la Lamu hadi wakazi watakapolipwa fidia. Mwandishi wetu Elvis Omondi ana maelezo zaidi.
7: Rais William Ruto sasa anasema viongozi wa upinzani ndio walio nyuma ya kesi iliyowasilishwa na wakazi wa kaunti ya Lamu wakitaka kusitishwa kwa muda mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha East Africa Refinery unaungwa mkono na Dangote Group. Akizungumza mjini Kilifi, Ruto amesema viongozi hao hapo awali walikwamisha miradi mingine ya maendeleo iliyohusishwa na mwekezaji Aliko Dangote, wakitaka kuhongwa na bwenyenye huyo ambaye ni mtu mweusi mwenye ukwasi zaidi duniani.
2: Huyo Dangote alikuwa aweke hapa kampuni ya simiti. Alizungushwa hapa na mambo ya shares, alizungushwa hapa na mambo ya masharti mpaka akakwenda kwingine.
7: Hata hivyo, Rais Ruto ameahidi kuhakikisha mradi huo unafanikishwa, akitaja juhudi za kuzuia kuwa ni hujuma za kiuchumi.
2: Msijifanye nasikia wanasema oh, sisi tuna support refinery, tuna support Dangote, lakini. Sisi tunajua hiyo lakini yenu, nyinyi ndio mmepeleka hiyo mambo ya refinery kotini.
7: Wakati huo huo, maandamano ya wakazi katika kisiwa cha Amo yalisitishwa kwa muda na maafisa wa polisi ambao walitumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Wakazi hao wanasema hawajanufaika na miradi mikubwa ya awali iliyotekelezwa katika eneo hilo.
8: Tuna madonda ya miradi ya nyuma. Tuna Lapset ilipokuja hapa ilisema itafundisha vijana 1,000 wa Lamu. Hivi sasa takriban ni miaka karibu 15 ni watoto 400 ambao walioenda mafunzo, na hivi sasa hao watoto 400 hawako pale kazi.
7: Bilionea Dangote ametetea uchaguzi wa Lamu kuwa eneo la kujenga kiwanda chake cha kusafishia mafuta chenye thamani ya matrilioni ya fedha, akisema kaunti hiyo ya pwani ya Kenya ndio iliyofaa zaidi kwa mradi huo kilinganishwa na kaunti ya Mombasa na eneo la Tanga katika taifa la Tanzania. Elvis Omondi, Shajara.
6: Naibu Rais Kithure Kindiki ameelekeza Wizara ya Usalama kukagua upya washikadau katika kuhakikisha uzingatiaji wa kanuni mpya zilizowekwa katika vita dhidi ya pombe haramu nchini. Akizungumza kwenye mkutano na maafisa wakuu wa usalama katika magazi yake mtaani Karen, Kindiki ametangaza operesheni ya kukomesha vileo haramu nchini. Ameelekeza wizara hiyo kujadili na magavana kuhusu utoaji wa leseni na udhibiti wa biashara pamoja na matumizi ya pombe na namna ya kushirikiana katika kutoa huduma za urekebishaji wa tabia.
9: listening to the conversation we're having here on what this menace is doing to the community. This is an IBEC issue. It's an economic issue. It is taking a toll on our economy. It's security, public health, but also economic. We are also going to look at that, the licensing of even the okay alcoholic drinks. It's also an issue. You have to control it. Otherwise, people drink every day, everywhere, anyhow, throughout, and that has implications on the economy.
6: Jaji mkuu Martha Koome ameomboleza msaidizi mkuu wa naibu inspector generali wa polisi Lazarus Opicho, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa kwanza wa kitengo cha polisi cha idara ya mahakama. Koome amesema Opicho alikabidhiwa jukumu la kuongoza kitengo hicho kilichoanzishwa wakati huo na akasaidia kuweka misingi yake ya kitaasisi. Jaji mkuu amesema Opicho atakumbukwa kwa kujitolea kwake katika kutekeleza majukumu, weledi wake na mchango wake katika kuimarisha mfumo wa usalama wa idara ya mahakama. Baadaye Opicho aliteuliwa kuwa kamanda wa kitengo cha usalama wa majengo ya serikali na ulinzi wa watu mashuhuri katika huduma ya polisi ya utawala.
10: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
11: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
12: Tuanzie na kaunti ya Taita Taveta ambapo wakazi wanatarajiwa kunufaika na upanuzi wa mradi wa maji wa Mzima Springs unaolenga kuongeza upatikanaji wa maji katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto ya uhaba wa maji. Serikali inapanga kuhamasisha shilingi bilioni 30 kwa ajili ya upanuzi wa mradi huo ambao utanufaisha wakazi wa Mwatate, Voi na Taveta. Mradi huo pia unatarajiwa kusambaza maji hadi Mombasa, huku ukilenga kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa maeneo yatakayohudumiwa. Tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo mvua kubwa imesababisha uharibifu wa baadhi ya miundombinu na kuathiri shughuli ya wakazi katika maeneo yaliyoathirika. Baadhi ya wakazi wamekabiliwa na changamoto za usafiri kutokana na hali mbaya ya barabara, huku familia nyingine zikiripoti uharibifu wa mali kufuatia mvua hizo. Wakazi wamewataka viongozi na mamlaka husika kuchukua hatua za dharura kukarabati miundombinu iliyoathirika na kusaidia familia zilizopata hasara. Hatimaye, katika kaunti ya Nyandarua, wakazi wa maeneo yanayokumbwa na ukame wameendelea kukabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kwa matumizi ya nyumbani na mifugo. Hali hiyo imewalazimu baadhi ya wakazi kutembea umbali mrefu kutafuta maji, huku vyanzo vya maji vikiendelea kukauka kutokana na ukosefu wa mvua wa kutosha. Ni hayo tu kwa sasa. Jina Terry Njuguna.
11: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
13: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
11: Siha Njema.
14: Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir. Ripoti ya kila mwaka inayotolewa na mashirika matano ya Umoja wa Mataifa kuchambua mwelekeo wa juhudi za kufikia lengo la kutokuwepo njaa kote duniani ifikapo mwaka 2030 inaonya kuwa bara Afrika bado ni bara lenye idadi kubwa zaidi ya watu wenye njaa duniani. Mashirika haya yakiwemo Shirika la Afya Duniani, Shirika la Chakula na Kilimo na Mpango wa Chakula Duniani sema takriban watu milioni 400 Afrika walikuwa nakabiliwa na njaa mwaka 2025. Kwenye makala haya tunajaribu kuelewa kwa nini raia wengi wa Afrika hawawezi kumudu lishe bora, licha ya kuwa Afrika hujishughulisha pakubwa na kilimo na ina ardhi kubwa ya kufanya shughuli za kilimo. Kwenye makala haya nimeungana na Calistus Kundu ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na kilimo nchini Kenya.
15: Tumeona ya kwamba kilimo ni muhimu sana hapa Afrika, kwa sababu unavyojua Afrika kwanza tunategemea kilimo. Asilimia 60 ya nchi za Afrika zinategemea kilimo katika uchumi. Unapoangalia jinsi asilimia 60 si mchezo, kwa sababu hiyo ndio inachangia katika ukuzaji wa uchumi wa nchi hizi. Ndio maana tunaona kilimo ilikuwa ni jambo muhimu sana, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho nchi lazima ikuwe nacho ni kuwa na chakula cha kutosha. Ndipo upate kuwa na nguvu hata ya kufanya kazi nyingine, lazima mtu ale. So Afrika kwa muda mwingi sana tulikuwa tunazalisha chakula, lakini chakula hiki hakijatufaidi sana, kwa sababu tunauza kikiwa katika hali ilivyokuwa shambani bila kuongeza dhamana yoyote.
16: Nama bwana Calistus, ni wazi kwamba Afrika bado ina ardhi ambayo ina rutuba kwa kiasi kikubwa, lakini ripoti mbalimbali ambazo zimefanywa kwa mfano na Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba bado idadi kubwa ya raia wa Afrika, hasa watoto, bado wana changamoto ya njaa na mambo ya utapia mlo. Sijui ni nini tunakosea, na unapendelea nini kifanyike zaidi ili kuhakikisha kwamba kilimo ambacho tunafanya, ardhi, rasilimali ambayo tunayo, inaweza kuwa ya manufaa kwa wananchi wa Afrika.
15: Dunia nzima, Afrika inachangia asilimia 60 ya ardhi ambayo inaweza zalisha chakula. Na inazikitisha, kwa sababu tunaona ya kwamba sisi kama Afrika tumeonelea kwamba kama tunakongamano kama hili, tumeongea juu ya mambo ya food security and nutrition, yani kuwe na chakula kwa usalama na hata kiwe chenye manufaa mengi kwa mwili. Kwa sababu mara nyingi tumekuwa na chakula cha kutushibisha, lakini tunasahau ya kwamba tunahitaji kuweka hata madini mbalimbali. Tumekuwa na mmoja wa wachangiaji katika ile kongamano letu ambayo aliongea juu ya kuweka dhamana na hata anaongeza madini aina ya iron na vitamini katika chakula chake, na anauza kabisa. Ni kijana, ni kijana babaru, nimempenda sana kwa sababu ameanzisha kampuni yake sasa hizi kwa miaka 7 hivi, na tumeona kama Afrika tutaegeza kulingana sasa kuangalia sio kushiba tu, bali kuna chakula bora, lishe bora ambalo liko na balanced diet. So hiyo ndio umuhimu wa sisi hasa kukua hapa na kujadili jinsi tunavyoweza kuongeza madini katika chakula vyetu na hata kula chakula ambacho kiko balanced, ili tuwe na afya nzuri katika miili zetu.
16: Kumekuwa pia na tafiti ambazo zinaonyesha kwamba Afrika inachangia kiasi kikubwa, asilimia kubwa ya magonjwa ya milipuko ambayo yanahusishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Na uchunguzi zaidi unasema kwamba ni kutokana na vyakula ambavyo tunakula. Sijui nini kimeenda mrama bwana Calistus.
15: Kulikuwa na nuclear atomic nuclear agriculture ambayo hakika tunaona shirika la atomiki ulimwenguni na kisikiana na FAO wanajaribu sana kuleta kilimo ambacho kiendelezi. Kilimo hiki tumeona ya kwamba unapopanda mimea ambayo kwanza inaweza kustahimili majanga mbalimbali, hasa magonjwa, wadudu, na inatumia pia maji kidogo, inaweza kuweka chakula ambacho ni salama. Chakula hiki unapata ya kwamba utatumia dawa kidogo sana, ama hautapiga dawa hata kidogo, ndio upate. Sasa sisi tunapokula chakula kama hicho, hatuwezi patwa madhara yale ambayo unasema. Lakini tumeona ya kwamba katika muda uliopita tulianza kula vyakula ambavyo vinategemea hasa kuweka pembejeo nyingi sana katika mchanga wetu, na hiki chakula tuko tumezoea. Lakini kuna chakula cha Afrika pale kutoka kitambo ambavyo kwanza kinastahimili hali ya anga na kiko na madini ya kutosha. Walakini watu saizi, hata pengine wewe tangu uzaliwe hujawahi kula mboga ya kienyeji ambayo ilikuwa iko na madini karibu yote, lakini tumeendelea kula chakula ambacho hasa kiasili.
16: Tunafanya nini ili kurejesha kwa mfano shughuli za kilimo kwa vijana, kwa sababu tunaona kwamba wengi ambao wanajishughulisha na kilimo ni watu ambao umri kidogo umeenda, na wachache ambao wanafanya kilimo wanafanya kwa sababu ya biashara. Kwa hivyo unakuta kwamba kisasi cha sasa wanakula chakula ambacho tunasema kimesindikwa ama kimetengenezwa kwa viwanda ambavyo havifai.
15: Yeah, katika teknolojia tekelezi ambayo tulikuwa tunaonyesha hapo jana, ni teknolojia nyingi ambazo zinaweza kuvutia vijana katika kilimo. Unaona saizi tunapotumia kuna baadhi ya kilimo ambacho tunaitwa conservation agriculture. Unafanya kilimo ukiangalia kwamba kesho mchanga wako utakuwa bado ni mzuri. Na kilimo hiki kimevutia vijana sana kwa sababu hatutumii mbinu zile zetu ambazo tumezoea. Unapata tumepata kuanza kutumia vitu kama drones. Sasa ukimwambia kijana kwamba aje akuwa na yeye ndio ana operate hiyo drone, atakuwa haraka sana kuja katika kilimo. Hasa vile umevyosema ya kwamba wazee saizi wazee ndio wakulima katika Afrika hii, na ni jambo ambalo tunajaribu kuangalia tulete teknolojia mpya ambazo hazihitaji sana kazi ya kilazima ambayo kunatumia nguvu, bali inatumia teknolojia. So unapotumia vitu kama drones, tunaleta matingatinga ambazo pia ni nyepesi sana, zinaweza kufanya kazi kwa hata shamba lile ndogo kabisa. Na vijana wanaona kwamba hata kuna baadhi ya kilimo ambacho hauhitaji hata mchanga, unajenga nyumba alafu unaweka ndani mimea ambayo inaitwa kuna greenhouse tumetoa hapa Kenya kwa wingi. Ukiangalia rafiki zako Ethiopia hapo wako nazo, na wengine wanalima hata katika nyumba tu ambayo unaishi ndani. Vijana wanafurahia vitu kama hivyo kwa sababu viko na faida kubwa sana. Unalima pale padogo lakini unapata faida kubwa. So kilimo kama hicho ndicho kinaweza kuwavutia vijana hasa kuanza kulima.
16: Mjadala huu ambao umekuwa ukiendelea kwamba dawa zile tunaita viuadudu ambavyo tunatumia hapa ni zile dawa ambazo zimepigwa marufuku katika maeneo mengine, lakini zinatumika Afrika, na hatimaye unapata kwamba chakula ambacho tunasalisha Afrika ni chakula ambacho kina sumu.
15: Katika Afrika sisi wenyewe tuanze kutafuta suluhisho ya shida zetu. Na suluhu moja ni kwamba tunapofanya kilimo hai, ambacho ukiangalia kilimo hai hakitumii dawa sana, kilimo hai unapata kwamba kinatoa mazao ambayo unaweza kula bila kuwa na shida yoyote. Kuna mimea kadha wa kadha hapa Afrika. Kiona nchi kama ya Kenya iko na Pareto, Rwanda wako na Pareto, ambayo tunajaribu kutoa baadhi ya viwa dudu wengi sana tofauti ambayo vinatumika, na hizi hivi ni vinatokana na mimea, so havina madhara katika mwili wa binadamu. Na tunahimiza sana, uliposikia kama mfalme wa Lesotho aliposema ya kwamba tunahitaji teknolojia kama hizi, Madagascar wakasisitiza ya kwamba kuna kilimo tekelezi ambacho lazima tufanye, na tuangalie jinsi tunavyo chunga mchanga wetu. Waziri wa kilimo kutoka Kenya, ulimsikia bwana senator akisema ya kwamba kuangalia katika kilimo hiki lazima kwanza tuanze na mchanga. Na mchanga huu tuufanye ukue hai pia, tusiuue. Tunapofanya kilimo hai kama hicho, Afrika hakika tutatoka katika janga ambalo sisi wenyewe tutafurahia mbeleni.
16: Nikushukuru sana.
15: Asante. Asante sana.
16: Kufikia hapo tunatamatisha makala haya. Kumbuka afya yako kwa kiasi kikubwa huanzia kwenye uzalishaji chakula, uandaji na namna ambavyo mwili wako unatumia vyakula. Mimi ni Carol Corin, hadi wakati mwingine, kwa heri.
17: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
18: Hello Mama Beatrice.
19: Yes, James.
18: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
19: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
18: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
19: Nilichanuka.
18: Ai, aje?
19: Biblia Usema Broadcasting. Uh-huh. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
18: Kuwa serious.
19: Shinda hapo.
18: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
20: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
21: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Hujambo msikilizaji na karibu kwa mahubiri kutoka kwa mchungaji Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu Church. Kanisa hili linapatikana Katoloni 240 Machakos County kwenye barabara ya kuelekea Makueni. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701134521.
1: Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na nampenda Yesu. Natoka Machakos County na hudumu na huduma ya Neema ya Ajabu pale Katoloni stage inaitwa 240. Nataka kuomba kabla sijaendelea tunapoenda kuanza, ili Mungu akaingilie kati. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Sante kwa siku ya leo, sante kwa ulinzi, sante kwa kutuleta katika studio hii ya Biblia Usema kuja kutangaza neno lako. Napoenda kuanza Baba, naomba ukaanze pamoja nasi siku ya leo Bwana, ukafikie mtu akaokoke, mtu akafunguliwe, mtu akaponywe, mtu akawekwe huru siku ya leo, na jina lako likatukuzwe. Asante Bwana kwa sababu ya neema. Sante Bwana maana utaanza pamoja nasi na utamaliza nasi, na jina lako litatukuzwa. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Kabla sijaendelea, nataka kupeana namba yangu ya simu kwa ajili ya mawasiliano. Wewe unanisikiza na ni mara ya kwanza, ungetaka kuwasiliana nami, tuombe, ungetaka kutuma ujumbe wako pale wa maombi ili nikaweze kukuombea. Namba ya simu ni 07 011 34 521. Hiyo namba ya simu nimesema ni ya maombi, ungetaka upige tuombe, utapiga hiyo namba, tutaomba pamoja. Ungetaka kutuma ujumbe wako, mahitaji yako pale, utatuma na tutawasiliana, nitakuombea na Bwana atakubariki. Nataka kwenda kupeana msomaji wetu wa neno akatusomee siku ya leo. Nataka kwenda kuzungumzia kuhusu kuomba, na ninaamini ya kwamba wewe unayenisikiliza usiku wa leo, kuna jambo litaenda kutendeka katika maisha yako na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Nataka tu inue imani yako, na unapoenda kunisikiliza naamini ya kwamba utatendewa. Tulipokuwa hapa Marele nyingine, watu wengi wameokoka, watu wengi wameponywa. Kuna watu walikuwa na mizigo na wakampa Yesu na wakawekwa huru. Na ninaamini ya kwamba siku ya leo utatendewa hata wewe tunapoenda kuomba. Maana nataka kuzungumzia kuhusu maombi na ninaamini utabarikiwa. Tutenda kusoma kitabu cha Mathayo mlango wa 7 na mstari wa 7 na wa 8 hapo kaposhoni tuka kwanza, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Mwenye kwenda kusoma neno mimi ni mama, nimeolewa, na huyu ambaye anaenda kusoma Biblia ni mume wangu, tunafanya kazi ya Mungu pamoja, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Karibu sana Pastor Benjamin, utusomee.
2: Sante, tasoma Mathayo 7 mstari wa 7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mstari wa 8 hapo mwanzo inasema, kwa maana kila aombaye upokea.
1: Amen. Nashukuru Mungu, sante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki. Nimesema kwamba nataka